0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, bila shaka najulikana kama Foster Olala, nikiwa mtumishi wa Mungu, nimeokoka, Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Na basi ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali na uzima ambaye ameweza kunipatia. Licha changamoto, Mungu ameweza kuniongoza mwezi wa sita ambao umekuwa ni mwezi wa milima na mabonde. Ninajua pia kwa baadhi ya wasikilizaji wetu wanaweza wakashuhudia kwamba ni mwezi ambao umekuwa na changamoto si haba, lakini yote Mungu amewezesha, amewapatia nguvu na uwezo wa kustahimili katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo iko ni asubuhi ya baraka, ningependa kuweza kuomba kwa sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale ambayo amedhihirisha ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kama si mkono wa Bwana, hakika tuwezi msikilizaje. Ni mkono wa Bwana unatuneemesha na tuwezesha kuvuka hatua baada ya hatua. Na kwa hivyo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, nikiomba ya kwamba akazidi kutupigania katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu siku ya leo watu wote wakaweze kupata mahitaji yao, ile ambao ulikuwa ukiomba mwezi wa sita lakini hayakutendeka. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo nikiomba ya kwamba Mungu akutendee katika jina la Yesu Kristo. Na kabla sijaingia katika maombi, ningependa kukuelekeza moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 26. Biblia inasema ya kwamba waangalieni ndege wa angani, baba yenu wa mbinguni huwalisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu shughulikia hadi viumbe ambavyo havina uwezo. Ukitazama ndege wangani, hawapandi, hawalimi, lakini wanakula, wanakunywa na wanaishi. Kwa hivyo Mungu pia huenda akakutumia kama kiumbe dhaifu ambaye labda umepitia changamoto si haba. Mungu ana uwezo wa kutenda maajabu na kukushughulikia katika njia moja au nyingine katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo ningependa uamini ya kwamba Mungu anaenda kutenda makubwa yaliyo dhamana juu ya maisha yako. Hautabaki katika leo, hautabaki katika mateso. Huenda mwezi wa sita umekuwa ni mwezi wako wa kileo. Umekuwa ni mwezi ambao umepitia changamoto mingi katika maisha yako, ambapo wengine huenda wamekata tamaa, huenda wengine tumaini imepotea. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba kuna nguvu katika msalaba. Unapomtazamia Yesu Kristo, unapotazamia msalabani, bila shaka mahitaji yako na tatizo lako yanatatuliwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuamini na tusadiki kwa imani moja ninapoenda kuomba. Tushukuru. Mwenyezi Mungu mwenye baraka na rehema zote, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya neema zako, kwa sababu ya mkono wako ulio baraka, mkono wa miujiza. Baba, nakushukuru kwa mwezi wa sita ambao umekuwa ni mwezi mgumu zaidi. Kwa watu wengine Baba, imekuwa ni mwezi ya vilio, imekuwa ni mwezi wa mateso. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya kuwezesha tu watu wako licha ya magumu na uzito, lakini Bwana umepatia watu wako afya njema na uwezo wa kustahimili katika mwezi huo jemedari. Ninakuinua, ninakushukuru Bwana, ninasema ni asante. Asante kwa maana Bwana yote yametendeka kwa sababu ya rehema zako. Yote yametendeka chini ya mapenzi yako Baba, nasema ni asante. Ulivyotuagiza katika neno lako Baba, ukasema ya kwamba mnishukuruni kwa kila jambo. Liwe nzuri liwe baya Baba, ulisema ya kwamba tukushukuru. Kwa maana Bwana tunayapitia magumu kwa utukufu wa kesho. Ulisema ya kwamba Baba hautaachilia changamoto ipitayo fahamu zetu. Hautaachilia changamoto ipitayo ustahimili wetu. Baba, ninajua kwamba yote ambayo yamekuwa yakizunguka mwezi wa sita kupitia hali ngumu ya maisha kwa wapendwa jamadari, yote Baba unaenda kutatua katika jina la Yesu Kristo. Wengine wa Baba wameomba Baba, waliomba mwezi huo ukawa ni mwezi wao wa urejesho. Wakaamini kusadiki, lakini Baba mambo yakaenda kinyume. Lakini Baba nataka Baba nikuombe asubuhi ya leo ya kwamba kuwapatie tumaini katika maisha yao, ili Baba waweze kufahamu ya kwamba wewe ni Mungu unayetenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba ya kwamba mwezi huu Baba ambao umekuwa ni mwezi wa changamoto, usikuwe ni sababu wa kufanya watu wako karejelee nyuma katika imani. Usikuwe ni sababu ya kufanya watu wako Baba wapose tumaini katika utukufu wako. Baba, uacha Roho wako Mtakatifu aliye zaidi ya roho zote ambazo huleta baraka akashuke na kunena fadhili ndani ya mioyo zao katika katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana mwishowe tukushukuru Mungu tukisema hakika Bwana unaweza kwa sababu unaenda kutenda. Pokea sifa na adhani za moyo wetu kwa maana Bwana ninaposadiki kwa imani Baba najua kwamba unaenda kulitumikia kama chombo na kuwajibisha yote ambayo nakiri asubuhi ya leo kupitia maombi haya katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa mwenye nguvu mwenye baraka na uwezo kwa maana Mungu inaomba nikisadiki kwa imani ya kwamba Bwana haya yote unaenda kutenda kadri ya mapenzi yako na ni katika jina safi la mkombozi wetu Yesu Kristo ndiposa ninaomba na hata kushukuru. Amina.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Kiwa maeneo ya Kisumu.

sikiliza BHB kwenye 101.5 FM. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Naregengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

amor.

Usema Broadcasting, Fahari ya Jamii.

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru.
1: Anaitwa Elola, Mungu wa vizazi na vizazi.

Ujambo tena ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha ndipo tujiunge pamoja tunapojifunza kuhusiana na siku za baadaye. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tunaangalia juu ya maisha ya milele. Maisha ya milele. Tuliona ya kwamba baada ya sisi kunyakuliwa, kubadilishwa na kukaa pamoja na Mungu na Kristo milele na milele katika makao yake Mwenyezi Mungu, neno Emanueli litatimia. Mungu atakuwa katikati ya watu wake, nasi tutakuwa watoto wake milele na milele. Na kwa hivyo tukiwa kule ni kumwabudu Mwenyezi Mungu tu. Na tukaona ya kwamba ukweli wote tutaujua, mambo yote tunayofaa kuyaelewa tutayajua, kama vile maandiko matakatifu yalivyo tueleza kutokana na maelezo yake Mtume Paulo kwa Wakorintho sura hiyo ya 13, tukisoma mstari wa 9 hadi wa 10, mahali ambapo tuliwachia katika somo lililopita. Tulisoma ya kwamba upendo hauna kikomo kamwe. Kama kuna vipaji vya kutangaza ujumbe wa Mungu, hivyo vitatoweka. Siku moja, kama ni vipaji vya kusema lugha geni vitakoma. Kama kuna elimu, hiyo itapita. Maana ujuzi wetu si kamili, na kipaji chetu cha kutangaza neno la Mungu si kamili. Lakini kile ambacho ni kikamilifu kitakapokuja ama kitakapofika, yote yasiyo kamilifu yatatoweka. Ukweli ndio huo. Ndugu msikilizaji, ukamilifu utaambatana na umilele. Umilele, yani eternity. Katika umilele na utoshelevu na kukaa pamoja na Kristo na Mungu, wakiwa ndio taa ya kutuangazia katika makao ya milele, tukiishi huko tutajua kila kitu. Bila shaka tutajua yale mambo ambayo hatuyajui. Tutayafahamu yale ambayo tuko na maswali nayo, kama vile ambavyo tulivyoona katika somo lililopita. Na kwa hivyo, ndugu msikilizaji, mbinguni tutafundishwa, na mambo haya ni wazi katika maandiko matakatifu. Tunaposoma katika kitabu cha Waefeso, sura ni ya kwanza. Hebu na tusome Waefeso sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15 hadi 20. Twasoma hivi kuhusiana na sala ya Mtume Paulo. Kwa sababu ya hiyo, tangu niliposikia juu ya imani yenu kwa Bwana Yesu na mapendo yenu kwa watu wa Mungu, sijaacha kamwe kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu, ninapokumbuka katika sala zangu, ili Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni Roho wake atakayewapa hekima na kuwafunulieni Mungu mpate kumjua. Akaendelea mstari wa 18 akisema, namuomba Mungu aifunue mioyo yenu iweze kuona mwanga wake, mpate kutambua lile tumaini alilowaitieni na utukufu mkuu wa zawadi alizowawekea watu wake, mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Uwezo huu unaofanya kazi ndani yetu ni sawa na nguvu ile kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka kwa wafu, akamketisha upande wake wa kulia mbinguni. Huko Kristo anatawala juu ya kila tawala, mamlaka, enzi na ukuu. Anatawala juu ya kila cheo kinachoweza kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Ndugu msikilizaji, maneno hayo ni wazi kabisa.
Mtume Paulo anapozungumza hapa, anazungumzia mambo kuhusiana na hekima na ufahamu ambao Mungu Baba wetu ashapeana kupitia kwa Kristo. Na wakati anapozungumza, anaongea juu ya mambo fulani ambayo Wakorinto wangefaa kuyaelewa na kuyaamini, na uwezo mkuu ambao Kristo alikuwa ametwikwa wakati wa ufufuo naye Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo, wakati anaposema kwamba, mstari wa 17, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni Roho wake atakayewapa hekima na kuwafungulieni Mungu mpate kumjua. Neno hilo, ndugu msikilizaji, tulifahamu kwa sababu wakati huo utakuwa ni nafasi nzuri tutakayopewa milele na milele kumjua Mwenyezi Mungu. Leo hii tuko na shida, leave alone kumjua Mwenyezi Mungu. Tuko na shida nyingi hata kuyajua maandiko matakatifu na kuyafahamu vizuri na kufahamu elimu yake Mwenyezi Mungu. Wakati wa milele na milele, tukifundishwa naye Kristo, tukiendelea na kujifundisha kutoka kwake Mwenyezi Mungu, tutamjua Mungu, Mungu wa utukufu ambaye ataishi katikati yetu, tutakayeishi mbele yake, tutakayemwabudu kwa kumuona na kuishi naye, na tutafahamu mambo yote ambayo tutakuwa tunafaa kuyajua. Haya ndiyo tunayasoma tena katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 14. Yasema, kwa sababu hiyo nampigia magoti Baba, mstari wa 17, ukisema, naye Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, na mwomba mpate kuwa na mzizi na msingi katika mapendo, kusudi muweze kufahamu pamoja na watu wote wa Mungu jinsi upendo wa Kristo ueneavyo kwa mapana na marefu, kwa kimo na kwa kina. Tutajua mambo kwa urefu, kwa kina, kwa mapana na kwa marefu. Tutajua. Mungu atatimiza yote haya kwangu na kwako, wewe unayempenda, wewe unayependa kufahamu ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu. Sababu maandiko yanaendelea, mstari wa 19, naam, mpate kumjua kwa upendo wa Kristo upitao elimu yote, mjazwe kabisa utimilifu wote na Mungu. Jambo hili, ndugu msikilizaji, wakati tuko katika mwili huu, huenda hatuwezi kupata elimu yote yake Mwenyezi Mungu. Lakini tukiwa ndani ya Roho, tukiwa tumebadilishwa katika umilele, mahali ambapo ni Kristo na Mungu watakapokuwa hekalu yetu, tutafahamu mambo yote, tutafunzwa na tutapata elimu ambayo inafaa na ufahamu ambao ni wa umilele. Mstari wa 19 ndio unasema, ili tujazwe kabisa utimilifu wote wa Mungu. Ndugu msikilizaji, wakati huo utimilifu, yani perfectness, utimilifu wote wa Mungu utakuwa ndani yetu. Inamaanisha ya kwamba hata katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, tutamwabudu tukielewa tunafanya nini. Katika kumtumikia Mwenyezi Mungu mbele yake, tutajua tunafanya hivyo namna gani, tukiwa pale na yeye ni mwalimu wetu milele na milele. Ufahamu tutakuwa nao. Na kitu kingine ambacho kinaonekana hapa katika umilele ni mbinguni patakuwa ni mahali pa kumwimbia Mwenyezi Mungu na kumsifu milele na milele. Hebu na tusome katika kitabu cha Waebrania, sura ya 2 mstari wa 9 na wa 12. Hebrews chapter 2 verse 9 and 12. Maandiko yanasema hivi: wewe wapenda uadilifu na kuchukia uovu, ndiyo maana Mungu wako amekuweka wakfu
na kutumiminia furaha kubwa kuliko wenzako. Mstari wa 12, utazikunja kunja kama koti, nazo zitabadilishwa kama vazi. Lakini wewe ni yule yule daima, maisha yako hayatakoma. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yanazungumzia juu ya ukuu wa Mungu na sana ukuu wa mwana wa Mungu Yesu Kristo. Maandiko hapa yanaongea juu ya mambo hayo, mambo ambayo yanafaa kabisa, yani atabadilisha mambo kama vile anavyobadilisha mpaka hata nguo. Ukweli ndio huo. Atabadilisha mambo na mambo yatabadilika katika ule umilele. Watu watamfahamu kwa kweli kikamilifu, na huyo ndiye sasa ambaye atatufundisha jinsi ya kuishi na jinsi ya kuishi katika umilele huu. Hebu na tusome katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 na mstari wa 9. Ufunuo 5 na mstari wa 9 yasema hivi: basi wakaimba wimbo huu mpya, wewe wastahili kukitwaa hicho kitabu na kuivunja mihuri yake, kwa sababu wewe umechinjwa na kwa damu yako umemnunulia Mungu wetu watu kutoka kabila, lugha, jamaa na taifa. Ndugu msikilizaji, wimbo ndio huu, na nyimbo zingine kama hizi ni wimbo ambao utakuwa wa milele, kwa sababu maandiko matakatifu hapa, kama vile maandiko yanavyotuambia hapa, basi wimbo ukaimbwa, na ni wimbo mpya utakaoweza kuimbwa. Mungu atatawala na sisi tutaimba, tutamsifu na tutatembea katika njia zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Ufunuo 14 na mstari wa 3, walikuwa wanaimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe wanne hai na wale wazee, na hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa kwa hao watu 144,000. Ndugu msikilizaji, wimbo mpya ni lazima utaimbwa tu, na maandiko matakatifu hapa yanatueleza vizuri jinsi ambavyo wimbo mpya utaimbwa na watu wa Mungu wataendelea na kuimba. Hebu na tusome Ufunuo 15 na mstari wa 3 unaosema, walikuwa wakiimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu na wa mwana kondoo. Wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo, ambao sasa hivi hatujui utaimbwa wakati huo. Ndugu msikilizaji, waimbaji ni wengi, watunzi wa nyimbo ni wengi, nyimbo nyingi zimetungwa, hazina hesabu, hatuwezi kuzihesabu. Nimetafuta nyimbo za zamani, sijaweza kukamilisha zote na sitaweza kuchukua zote. Daima kuna nyimbo ambazo hazitaonekana, lakini tujue ya kwamba hata kati ya zile tuko nazo, zingine tunazoziimba na zingine tunazozipata, ujue ya kwamba wimbo huu wa Musa na mwana kondoo haujawahi kuimbwa. Wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu, wakati ambapo walikuwa wanatoka Misri, walipopata tisho kutoka kwake Farao na majeshi yake, Mungu alipowapigania, Miriam dada yake Musa aliongoza kikundi cha wanawake na wakaimba wimbo wa ushindi, ambao tunasoma kwamba kweli walifurahia na kumsifu Mungu kwa ajili ya matendo yake. Hata na sisi tujue ya kwamba wimbo wa Musa na mwana kondoo utaimbwa. Je, mimi na wewe tutaimba wimbo huu? Wewe uko tayari kuimba? Ninajua ya kwamba kuna watu ambao wengine mnanisikiliza ambao hamjaingia kuimba wimbo hata moja, simply because hamna vipaji vya kuimba. Na mnapoanza na kuimba, watu wanawaambia ya kwamba mnaimba vibaya, hamna ile tune, hampati vizuri, hata mkifundishwa, hata interest za nyimbo hamna maishani mwenu. Lakini can you imagine kule mbinguni utaimba sawa sawa? Na kuhimiza wewe ndugu na dada unayenisikiliza asubuhi ya leo,
Ujue ya kwamba mbinguni ni kuimba na kusifu na kuanguka mbele zake Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu na hata Kristo, kwa sababu hao ndio watakuwa mwanga na hekalu letu la milele. Kila wakati tukiliona hekalu hilo, tukiwaona tu tunahisi kuabudu milele na milele. Na kila wakati tunapoabudu tunaimba wimbo na tunawaimbia nyimbo. Na wala sidhani ya kwamba kuna mtu yeyote aliyetunga nyimbo ambazo tutaziimba hapo. Mungu atatufungua kila mmoja wetu na tutaimba. Na ukweli ni ya kwamba it will be a mass choir. Wale ambao watakuwa mahali pale, wawe ni wazungu, wawe ni wahindi, wawe ni wajapanese, wawe ni waafrika, wawe ni watu wa lugha gani, watamwimbia Mwenyezi Mungu. Na kitu kimoja, ndugu msikilizaji, watu wengi wanapojiuliza, je, na tutaimba kwa lugha gani? Hiyo itakuwa ni lugha ya mwana kondoo. Tutafundishwa na tutapata na tutaijua. Na ukweli ni ya kwamba tutaimba nyimbo, tutamwimbia Mungu, tutamsifu. Mbinguni patakuwa ni mahali pa sifa mbele ya utukufu wake Mwenyezi Mungu milele na milele. Hakuna kulima, hakuna safari za kwenda eti kusema kwamba mimi sitajiunga na ninyi kwa kwaya hii, niko na shughuli sijui za kwenda wapi na wapi. Kwa sababu hakuna kulala, mili tutakayokuwa nayo haitachoka. Mili tutakuwa nayo itakuwa ni mili tu ya ibada na kuya access makao yake Mwenyezi Mungu na kuishi na kufanya mapenzi yake milele na milele bila wasiwasi wowote. Tutamsifu Mwenyezi Mungu na tutakaa mbele yake milele na milele. Bwana akubariki, Bwana akusimamishe, ukijua ya kwamba sio mbali na wakati wa sasa. Wakati wowote Kristo akinyakua kanisa lake, kwa sababu alisema anakuja upesi tena kama mwizi ajavyo, ujue mambo yataanza. Na yakishaanza yatasukumana hadi milele na milele tukiwa na Kristo wetu. Mimi nafurahia kama vile nilivyokutajia katika somo hili na lingine ambalo lilikuwa limepita. Mimi furaha yangu ni ya kwamba niko na Kristo ndani yangu. Nafurahia kwa sababu niko na ushuhuda ndani yangu ya kwamba mimi nimeokolewa na Yesu Kristo na ninamtumikia Yesu Kristo na sichoki kumtumikia Yesu Kristo. Maombi yangu nitamtumikia milele na milele, manake nahisi ya kwamba moyo wangu ni moyo wake. Ninachokitenda na kitenda kwa amri na nguvu zake. Tupende kufanya hivyo, manake tusitokee mbele zake Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Wengine huwa wanasema kwamba tuanze practice ya kuimba hapa. Ndiyo, ni sawa kabisa. Wale ambao tunaweza tukaanza na kumuimbia Mwenyezi Mungu tufanya hivyo. Lakini naamini ya kwamba mbinguni hakutakuwa na kushindwa, sababu mwili ambao tutakuwa nao ni mwili mwingine tofauti. Tutakuwa na mili ambayo inapata ufahamu haraka sana na kumjua Kristo na kumjua Mungu na kukaa tena kupata vizuri mafundisho yote na kuyajua yote yaliyoko na yatakuwepo mbele yetu. Ujue ya kwamba Mungu hatakuwa na watu ambao ni wanyonge. Tulisoma ya kwamba hakuna kitu kinyonge ambacho kitaingia huko. Hakuna kitu kichafu kitaingia huko. Hata unyonge wetu utakuwa umekwisha banduliwa na kuondoshwa. Tutakuwa na mili ya utukufu na mili ambayo iko na ability ya kuachieve kile ambacho ni desired kwa wakati huo. Kwa hivyo hakuna kusema ya kwamba fulani hataweza kuimba mbinguni just because alishindwa na practice ya kwaya hapa ulimwenguni. Mimi nitafurahia kwenda mbinguni na kuishi na Kristo na Mungu wetu katika hekalu hilo specially ambalo ni hekalu linalotuvutia kuabudu na kumwimbia Bwana wetu sifa na utukufu milele na kumtumikia milele na milele na kujiunga na malaika kumsifu Mwenyezi Mungu milele na milele. Bwana wetu akubariki, Bwana akuongoze. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo. Tutaendelea na kuangalia ni kipi kingine ambacho kitakuwepo katika makao haya ya milele na milele. Tutakuwa tuna expect nini? Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
Somo litakalofuata ndilo litakuwa somo la mwisho katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa nayo kuhusiana na siku za usoni baada ya Kristo kunyakua kanisa lake. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, tunasema asante sana kwa ajili ya neno lako. Tunasema asante sana kwa ajili ya yote uliotuwekea mbele yetu katika maisha ya milele na milele. Asante sana kwa sababu hakuna kinyonge kitakachoingia huko. Sisi tutakuwa tumebadilishwa na utatupatia miili mipya, miili ambayo iko na uwezo wa aina speciali kukutumikia, kwa sababu hakutakuwa na usiku wala mchana, hakutakuwa na maumivu, hatukutakuwa na kinyonge kule, wala usingizi, wala maumivu, wala uvivu na mambo mengine. Bwana, makao haya ni makao speciali yanaofaa watu wako. Ninakuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, ili uzidi na kumtia nguvu kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya imani yake kupitia kwa neno lako, ndipo tuweze kushiriki utakatifu wako, Mungu wetu, wakati ujao. Bwana wetu, ninakuomba na ndipo utupatie amani katika nchi hii. Ninakuomba uweze kuwabariki wote ambao ni viongozi wetu, nikiomba ya kwamba utatupatia amani na maendeleo katika nchi yetu. Nikiomba ya kwamba utawaongoza na ndipo waweze kutimiza mapenzi yako, ni kwa ajili ya kazi uliowapatia kwa ajili ya watoto wako. Mungu, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na wao. Ninaomba kwa

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo. Hosana Macheo.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Ketuo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Council.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
3: Penda Mungu Baba
2: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tuna

0: mikono yako mwambie Yesu.
1: Kila siku, kila saa.
0: Mwambie Bwana. Mwambie kwa kumaanisha mbele za Bwana.

Hosana, Hosana, tumwimbie Hosana Magidon pale mpendwa msikilizaji, baada ya kuwa naye Paul Mwangosi kibao kila siku, kila saa. Mungu ni mwaminifu, hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye ni muweza wa yote, kimbilio letu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Hali gani wapote pale ulipo, VMM hapo kipenda Victor Madomandali, kwenye asubuhi njema, baada ya kuwa na sehemu nzuri hiyo, sehemu ya ibada kumwabudu Mungu, maana yeye ni muweza wa yote. Basi na pale mbeleni ukawa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu katika kipindi cha Bwana Nichunguze. Basi wakati umewadia tuingie katika himizo letu la asubuhi ya leo kwa kidogo tu, tunapoendeleza pale tuliachia hapo jana. Lakini basi napoendelea pale mpenda msikilizaji, kabla tuendelee zaidi, niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja. Kumbuka ndani ya studio mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tuasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunaliinua na kulimidi jina lako, tuasema Hosana, Hosana. Wewe ni Mungu ambaye unaweza yote. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wakati mwingi Baba tukumbana na mambo, lakini Baba tunajua kwamba suluhisho letu lina wewe. Ni wewe tu Baba unayetuwezesha. Ni wewe tu Baba ambaye ndiye kimbilio letu. Bwana tuonekanie. Bwana tupiganie kwa hali zote, maana ni wewe tu. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika hali zote Jehova muonekanie. Baba enenda katika maisha yetu, tusaidie katika yote Baba. Wakati mwingine ama wakati mwingi Baba tumejaribu kwa nguvu zetu, lakini Baba tumelemewa. Ndiposa tuomba kwamba Bwana ukapate kuenenda pamoja nasi, tusaidie Bwana. Naombea msikilizaji wangu kwamba Jehova katika yote ambayo anakumbana nayo, Jehova muwezeshe, kwa kuwa ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Ni wewe kimbilio letu Baba, ni wewe. Asante Yesu, maana umetukuka. Baba natubu kwa yote ambayo tumeyatenda sio fama choni pako, kwa kutaka au kutotaka. Bwana tusamehe. Bwana tuonekanie mara tena, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Naomba kwamba Jehova tutangulie katika mipango yetu yote kwa siku hii ya leo Baba. Tunapoondoka, tunapoendelea na shughuli zetu, wengine wakirejea nyumbani kwa sababu baada ya kumaliza shughuli, Jehova naomba kwamba mfalme kapate kutuonekania kwa hali zote, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Baba nakushukuru, maana unaweza na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu, maana umetokoka. Naomba kwamba Bwana tuonekanie, taifa letu lionekanie siku ya leo, enenda pamoja nasi kwa hali zote, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana kutenda.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Jambo mara tena tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Naam, tupate kuendeleza pale tuliachia hapo jana. Ila tutuweze kusoma hapo jana tukaanasemezana kuhusiana na ahadi ama amri iliyo na ahadi. Na tukaanaongea kuhusu kuheshimu baba. You know, sometimes wenda usitambue umuhimu au uzito ulio katika jambo hilo, and especially wakati ambapo kuna mambo kadha wa kadha unahisi kumlaumu baba kwa sababu hakufanya. Kwa hivyo kwa sababu ya kuhisi kumlaumu hivyo, unaona ni kana kwamba haku, you know, hadeserve wewe kumheshimu, hadeserve wewe. Lakini tunaposoma Biblia inasema kwamba mheshimu baba na mama, si kwa sababu alikulea, si kwa sababu ya chochote kile, si kwa sababu amekuwa mzuri sana kwako, hapana. Si kwa sababu amekupatia vyote ambavyo unahitaji, hapana. Mheshimu tu, ni mzazi wako. Na kwa hivyo ni maandiko, tuheshimu tu hata kama, lakini ni maandiko. Anyway, tuligusia mengi zaidi hapo jana, sina muda kurejelea zaidi. Kwa hivyo ni ruhusu tupate kuendelea. Kama ulimisi ujumbe wetu wa hapo jana, ilikuwa ni belated Father's Day, bila shaka message, belated Father's Day message. Kwa hivyo nenda pale, hakisha kwamba umenenda pale mpendwa msikilizaji, upate ujumbe huo kwa kirefu zaidi. Kwa hivyo ni wakati mpendwa msikilizaji tuweze kuendeleza zaidi ujumbe huo, tupate kuingia zaidi kwenye andiko la leo. Na kuna kitabu ambacho tumekuwa tukiangazia kwa muda mrefu. Kuna ujumbe ambao tuligusia Friday, nikasema taendeleza. Kwa hivyo ni ruhusu kwenye ujumbe ambao tuliangazia on Friday, tukasema nini kinacho kufunga usiendelee, na sio laana na sio uchawi, na tukapata kutambua kwamba kunacho kinacho kufunga usiendelee. Kwa hivyo tutaweza kupata suluhisho lake nigusia hapo kesho. Kwa hivyo ni ruhusu kesho, make a date with me, tumalizie huwaja kesho. Lakini kwa leo nikawa nahisi tu tuweze kurejelea katika andiko ambalo tumekuepo kwa muda, kitabu cha Second Kings. Of course tugusie leo alafu tarejelea pia on Thursday tukiendelea, na hisi tutubaki pale sijui kwa nini. Lakini basi Second Kings chapter 5 verse 9 to 12, Wafalme wa Pili. Na kama ulimisi ujumbe wa Friday, ujumbe wa jana, hakisha kwamba ili usiachwe nyuma, tuende pale kwa pamoja. Enenda kwenye mtandao wa YouTube, kienda kwenye YouTube, search to Victor Mandala Himizo, ama Himizo na Victor Mandala, utaipata pale moja kwa moja. Ukishaipata pale mpendwa msikilizaji, uta make sure bila shaka umeweza kusubscribe pale, ndio siachwe nyuma kivyote vile. Kwa hivyo hakisha kwamba umeweza kusubscribe pale, na Bwana akutende wema. Kwa hivyo naam, wakati tupate kuendelea pale kwa pamoja, itakuwa vema zaidi. Naam. Tusome pale katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 9 mstari wake, sura yake ya 5, sura 5 mstari ndio wa 9 hadi 12. Naam. Second Kings chapter 5 verse 9 to verse 12. Kwa hivyo wakati basi tuende pale mpenda msikilizaji asubuhi ya leo. Naam. Biblia inasemaje? Maandiko yanasema hivi, mstari wa 9. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahala penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, unastahili sifa zote e Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Naliinua na kulimidi jina lako, ninakuenzi. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi, napungua uzidi kuongezeka Bwana. Tamalaki Roho Mtakatifu, shika usukani. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Naam.

huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka PB namba yetu ni 332550. PB namba yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na Yekendi.

kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.

0: Hakika basi tunasema Mungu wetu ametupendelea. Mpendwa msikilizaji, na shukuru sana, dakika 22 za katika baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki, wakati basi tukaribia kuingia kwenye mazungumzo bayana. Natumai popote pale ulipo ushwari. Asante sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo na kadhalika, asante sana. Mmoja hapa niambia, Victor, hizi games za leo za World Cup zanisumbua kwa sababu ya time. Unajua kuna game ambayo inaanza, kuna siku ambapo kuna game inaanza saa 11 asubuhi, so na imagine waanze ku watch 5 in the morning, na kuna ingine saa 8, kuna ingine saa 5, saa 6. We usipochunga unaweza mwaga unga. Kwa hivyo basi, please, unless waombe leave watch mpira, kama basi lazima watch. Lakini kumbuka kwa wale ambao wale wanatengeneza unga ya kwao, chunga sana, usimwage ya kwako, usije kaharibu mambo. Haya, kwa ni vema zaidi Ikiwa ni ndani ya Biblia inasema broadcasting kama fahari ya jamii, na shukuru moja sema naiombea familia mzee Daudi, amani yake Yesu. Lucy Nyaga huyu, ujambo Victor moja wa ndani, hakika vyote ninavyo, afya, uzima, uhai, chakula, watoto, kazi, sababu ni wewe tu. Asante kwa vyote, sina uwezo wote bila huyu, bila Yesu. Lucy Mutu, asante sana, sema yupo pale kwa pamoja nasi tunapozidi, tukisema hakika ni kwa upendeleo wake Yesu tu ndipo sasa tuko jinsi tulivyo. Naam, niruhusu tuingie kwenye mazungumzo bayana, muda wetu uko safi kabisa.
1: Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea.

Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Kenya sijui kama maandamano huwa ya haki, na hata kama ni ya haki sijui kama wameifanyanga na njia ya haki. Kwa sababu Mandala unakuta watu wameenda maandamano, kati ya maandamano kumejiingiza watu wengine ambao ni waizi, wanaenda wakiharibu mambo, wakiharibu mambo hata yani kukuwa compensated. Mimi ndasema kama huyo mzee, ule mtoto alikuwa anaitwa mtoto Pendo, mwenye alipatikana na risasi akiwa kwao. Kuna watu wengi sana waliumia wakiwa kwao, hao ndio wanafaa kuwa compensated. Lakini wewe umeenda huko kuingia parliament kusema hiya ya mstazi nini saa, umevunja vunja vitu za parliament. Wewe ni maandamano ama wewe ni mwarifu? Mimi kitu ile ningesema hata okay, ni uchungu kumpoteza mtoto na hata ifai, lakini kwenda huko kukumbushana huko kwa barabara ina maana gani? Ili hali serikali imeshajitolea inasema itawafanyia compensation. Sasa hao wanaenda huko wanataka kuonesha watu nini? Wanarudi huku what for? Watu hukufa wengi na mambo zingine, mbona kukuangi na ukumbusho huku kwa barabara yao watu, kwa sababu somebody somewhere died. Somebody somewhere alishutiwa ni askari, somebody somewhere aligongwa ni gari. Mbona kukuangi na maandamano mahali huyo mtu alikufia anini? Yani saa ingine wa Kenya tufikiriange kama watu wenye wanataka kuendelea mbele. Si okay. Kama watu wenye wanataka kurudisha inchi nyuma, wanaenda maandamano kwa barabara. What for? Serikali imesema itawalipa, na italipa wale walikuwa genuine, walipatikana na risasi or kipi, yani walikufa kifo haikukua iwapate. Okay. Lakini wewe umeshutiwa ulikuwa hapo kwa supermarket umebeba deli ya unga ya duka ya mtu, alafu mnaanza kusema polisi wanaua watoto wetu, na hindi mtoto wako alikuwa amebeba hata dispenser ya maji, alikuwa amebeba jeans za mtu kwa duka ya mtu, alafu unatoka kwa barabara unasema akuwe compensated na alikuwa mwizi wa ghafla. Kwa Kenya inafaa tu style up. Okay. Stand up na tuogope Mungu, tuache vitu za kutaka vitu za bure. Mimi sioni maana ya hiyo maandamano. Mimi watu wa wanalaumu polisi bure. Mandala nikuulize. Jinsi atachukua jimawe agonge polisi akose kumshuti? Atamshuti? Kwa sababu wewe umemgonga na mawe amefanya nini? Anakuambia usipite hapo, namwambia ni ya Kenya, ati lazima upite hapo. Akikwambia usipite hapo, usipite hapo. Ndio weke amani. Lakini sioni haja ya hiyo maandamano. Mimi sioni haja. Wakenya tafadhali, tu stand up. Sioni haja ya maandamano. Imamairi kwa sababu.
1: Okay. Sasa pale hauni haja ya maandamano, asema mbona polisi asimshoot? Lakini nafikiria maybe kutiwa mbaroni ni better than kushoot, kuua. Naam, lakini zaidi ya pale. Maoni yako tu bila sababu.
2: Bwana Yesu asifiwe, Victor.
1: Amen, hongo.
2: Victor. Maandamano yako kwa katiba yetu.
1: Yes.
2: Ni halali, lakini tuna viongozi ambao ukosea. Huo wananunua vijana wengine kuenda kuharibu maandamano ya watu. Ndio unaona vurugu inatokea. Na ningesii tu viongozi waache tu, kama majenzi wanataka kuandamana kuomboleza wenzao, wataomboleza kwa uzuri. Lakini mambo ya kununua kama wakati ule wakati walikuwa wanaandamana, alafu baadaye vijana wanakuja kujigamba, wanaita gavana ya kwamba tumemaliza kazi kuja, na vijana wengine wamejihami na mawe wanaenda kuharibu hayo maandamano. Hiyo si demokrasia ambayo tunataka. Tunataka demokrasia kama watu wakiwa wanaandamana vile madaktari waandamana. Hata madaktari waliandamana lakini hawakuwa na mawe, lakini si daktari alipigwa risasi, atela si alipigwa risasi. So ni makosa kama hiyo kwa katiba, na wewe unaenda unapiga mtu kama daktari atela, unampiga risasi, ulimpigia nini risasi? Na huyo polisi amejulikana hako wapi? Hajapelekwa kotini. Kwa hivyo hata vile serikali inasema ya kwamba inataka kukombenvet haa vijana,

0: tunataka kujua who did this and what happened. Ndio sasa msamaha uje wa kawaida, alafu ndio vinyo watu wale waliumia, wale watu walikufa wawe compensated, na inatakana hiyo ina transparent manner ambayo inaonekana kwamba fulani na fulani aliua mtu fulani, na huyo hiyo family ilikuwa compensated pesa fulani kwa sababu mtu wao alipotea. Si ati mnakuja mnapea watu pesa, mkishapea pa watu pesa mnasema mmemalizana nao na wale watu bado wako kazini. No, hata kama ni polisi alikufa kwa hayo maandamano, inastahili kujulikana ni nani alipiga huyo polisi ndio akakufa, akapata majeraha akakufa. Hiyo ndio tutakuwa tunaenda vizuri, lakini tukisema tu oh tunalipa pesa oh nini na maandamano yako kwa katiba, mi sioni kama tunasonga mbele. Uwe na siku njema Victor, Mungu akubariki.
1: Okay, Raka pia bila semelo.
2: Hello BHB.
1: Yes
2: Victor,
1: habari ya leo?
2: Njema.
1: Mesikia vile Shila amekwambia?
2: Yeah, nimesikia, na sasa Shila niko sawa na hilo. Lakini ajue akiniachilia peke yangu hii pande ya uchokozi nitavamiwa sana, so asiniachilie tushikane tu.
1: Uchokozane tu,
2: siwezi peke yangu.
1: Okay, sawa.
2: Alafu sasa kwa baba yetu mzee Daudi, nimwambie hii ni season yake ya kuumia moyo na kuhuzunika, na Mungu atamfariji. Ya furaha pia itakuja. Maana jua linawaka linaisha, mvua inanyesha inaisha, minazio Mungu atajaza hiyo nafasi mtoto wake ameacha. Maana amejaza kwa wale wengine ambao tumeachwa, pia amejaza hiyo nafasi. Sasa niingie kwa mada. Mimi naonelea hapa kila mtu atachukua nafasi yake. Wakuomba waombe, wakupiga kelele wapige kelele mitaani. Serikali ifanye jukumu lake. Kila mtu achukue nafasi yake, maana hutaambia dustbin ibebe maji, maana kuna mitungi ya kubeba maji. Kikombe hutaiambia hifadhi maji, maana haiwezi hifadhi kwa muda mrefu, kuna pupa za kuhifadhi maji. Kila cha muhimu mtu ajue chochote anakifanya, siku ya mwisho inakuja na sisi sote tutajibu nini, tutajibu ile kazi tumekuwa tukifanya. Ukifanya mabaya utavuna mabaya, ukifanya mambo kwa uzuri ujue utavuna. Naam.
1: Okay, haya, fanya mabaya utavuna tu. Bili useme lo.
3: Bili kusema lo.
1: Yes.
3: Mwamuke sana.
1: Mwamuke aneza twingi
3: Edwa mujerangu ene tenge kuma nga niko chano mingi tendo mukamba kabisa.
1: Hey, mukamba kabisa, wengine siwa kama kabisa.
3: Mukamba ule mukamba anaitoanga moyombe, unasikianga hizo?
1: Sijasikia, ndiyo vio nimesema.
3: Mukamba orinji no, kutoka kiti mingi tendo, sasa?
1: Yes.
3: Mukamba huku ameamuka vizuri, ikambariji kidogo.
1: Sawa.
3: Nasana hiyo kambariji kwa mambo sikuwa, wacha tuingia hapo kwa mchana na wacha ni kuambia hivi. Saini kusimama kimbele kwa kimbele. Kwa sababu ukiangalia mimi sioni faida ya maandamano, si ndio? Mimi kwangu mimi hiyo nasema kwangu sioni faida. Kwa sababu mimi unajua mimi nilikuwa na biashara hapa Nairobi. Wakati ya ile maandamano wale majamaa walinitaka kwenda huko. Unajua nimefanya kila kitu yangu mpaka mimi nikaenda nyumbani mpaka wa leo. Na hakuna mtu amenilisha. Sasa mimi peke yangu, ni watu wengi sana mahali yao imefunjwa. Watu wakachoma ngari, watu wakachoma biashara, watu wakachoma manguo za watu. Wakavunja kila kitu, wakaharibu kila kitu. Na hakuna, sijaona mzazi yoyote ametoa pesa akilipa wale watu wameharibiwa mali yao, ndio? Na wanasema wale waharibu wameharibu mali ya watu ati walipa. Hata mimi nataka kuambia yule mtoto na wale wengine, hiyo pesa wanasema wanalipa wale watu wamepigwa kwa maandamano, hiyo pesa hakuna mtu atalipa. Hiyo pesa ipelekwa kwa parapara. Kwanza ipelekwa huko kwa ile NGO Prince yetu hapa imekataa kuisha. Imevuvia watu.
1: Nini?
3: Kwa sababu hakuna maana ya kulipa hatima. Kwa sababu sasa ukilipa mtu na hatima na amefungwa, amezeliza na nini? Uko na faida. Ni kwa sababu tuone kama faida. Mimi nasema hivi, hii mambo ya maandamano kesho ndio maana boy kona kabisa. Mimi nasema, nataka kusema hivi, mtu yote akienda maandamano, kwanza mimi nitaweza na mtu yote akona mipango ya kwenda maandamano, sasa apigwe risasi kisho, atolewe kisho mbati ya kisho. Wakoleo kichwa baada ya kichwa. Na hizi kupika ni nguo. Wakoleo kichwa kwa kichwa, kichwa kwa kichwa. Baada ya mwingine kichwa. Wakoleo kichwa kwa kichwa.
4: Kwa nini?
3: Yes. Kwa sababu sasa maandamano wanaenda kwa nini kuharibu mali ya mwananchi? Pote ni intellectuals.
4: Lakini
3: kwa sababu hawezi kuwa hata rais hakuna venye leo alikuwa anasema ati wao wavunje miguu hapana. Kwa hiyo si kuvunja miguu. Hao wote ni waharibu.
4: Lakini ya, lakini si katiba inaruhusu maandamano?
3: Hapana, hakuna kitu ya maandamano, si maandamano ni kuharibu mali ya mwananchi. Kuna wale wanaoona bro wao njive nyao watu wanaharibu mali ya mwananchi. Kama machapo kwa hii wana watu wakisema, watu sahihi urais akisema simama kwa njikua kitambo. Aseme mtu yoyote anaharibu mali yake asimame. Hakuna mtu anayezalipa hao watu. Ya. Mali kwa kuvunja vitu za watu. Hakuna mimi hakuna maandamano yanaendelea. Nataka kuambia Wakamba, wale Wakamba wako na mipango ya maandamano huko. Sasa mtu aende nyumbani akavanye kazi. Kwa sababu mimi sioni faida ya maandamano. Tangu tuanze maandamano wakati alilo ndinga mpaka leo na mzee atakuwa atakuwa. Mpaka saa hii faida ni nini?
4: Okay.
3: Eh? Hakuna kitu pa mimi jiungi hata mimi. Senyorita amesema ungi mimi hata mimi jiungi. Mimi ni mtu mimi niko na miaka 25 years. Jiungi maandamano mkono. Na mtu okay. Yote anaenda maandamano. Sasa afunge kila kitu. Kwa sababu hao wote ni wari. Wamefanya okay. Kuharibu mali ya wananchi kwani.
4: Point yake imefika.
3: Kuchukua kila mama, kuingia watu chini, kuchoma ngari, mtu anachoma ngari. Sasa sahi tuseme ile magari imechomwa ilipo sahi. Kuna mungu anatuogelea mimi njio nimechoma ngari izalipa.
4: Okay.
3: Kama kuchoma ngari, kuvunja duka ya mtu na maandamano, inahusikana watu. Wao kama wao kuna mipango ya kuenda maandamano. Na kama kuko na mtu yote mwanasiasa ananisikiza, anaunganisha vijana waende maandamano. Na yeye aende tetea ujaga kule nyama na sumu. Sasa waambie, kitu cha kwanza wewe mtu yote anasema, vijana waende maandamano. Number 1, bibi yako aanze maandamano. Mtoto wako aanze maandamano. Eh?
4: Okay. Sawa sawa.
3: Mtoto wako aanze maandamano. Alafu sisi tukugwa, lakini sisi kusema ati vijana waende maandamano. Waende maandamano watu wakiumia.
4: Okay.
3: Baba kusema jo tuligani huo na wewe ndio unaunganisha nyama. Mimi nataka kuambia vijana tuende kwa chamba tukalime, tufanye kazi. Kama ni kazi au kama ni mambo ya siasa, tuingie kwa mitandao tuseme tunataka tufanyie hii, tunataka kufanya hii, lakini si kwenda maandamano kuvunja pale wananchi. Mimi nataka kuambia mkurumeni, mtu yote anaenda maandamano, sasa chungulizie mapema, mapema.
0: Bale ndio.
4: Okay, hello.
0: Hello. Hello.
4: Yes, see you now. Okay. Yes, yes, hello.
0: Halo, wala asifiwe.
4: Asifiwe bwana Yesu.
0: Uko mzima na Yesu?
4: Niko buheri wa afya ndugu yangu.
0: Mimi niko mzima na shukuru.
4: Karibu sana.
0: Santi.
4: Yes.
0: Unajua nimetoka Moro na niko Salga.
4: Ehe.
0: Anakuambia Moro ni bedroom, huko ndio narara. Kama kuna mji ambao unasumbuliwa na maandamano ni mji wa Moro.
4: Mhm.
0: Tuseme hivyo. Mnasema michafuko lakini wakati kuna maandamano michafuko ambayo iko Moro ni kama ambayo inakubwa mzwa ni kubwa ya Kenya.
4: Ehe.
0: Kama kama Nairobi nini mambo kama hayo.
4: Yes.
0: Na ninashangaa kwanza lazima kila maandamano inapotangazwa.
4: Mm.
0: Mji wetu wa Moro hatukosi kuzika kijana.
4: Aha.
0: Cha kushangaza ni yule yale maandamano na haya hayakuwa maandamano. Yale mwisho hayakuwa maandamano, ilikuwa ni mgomo.
4: Ehe.
0: Na kwani mgomo? Mgomo na maandamano ni vitu ambazo ni sawa kweli?
4: Hazifanani.
0: Hiyo ni mambo mawili tofauti. Mgomo na maandamano, mgomo ni kususia.
4: Mhm.
0: Na tunaamini kwamba madriver kwa sababu ya vile ambavyo kulikuwa na shida ya mafuta kuongezwa walisusia. Kwa hivyo ni kuweka magari kando na msiende mahali popote. Kama ni pikipiki zilekwe kando. Lakini nakuta ya kwamba mji wetu unachafuka. Ulichafuka mpaka asubuhi nimeuliza jamaa mmoja wa bodani, kamuuliza wewe, hebu niambie kwa sababu nyinyi mna vikundi vya pikipiki huko ambao wanabeba watu. Je, hao vijana ambao wanakuwa kibeba na boda hapa Moro wanahusika katika michafuko ambao tumeona katika mji wetu? Mimi ningetaka kusema hivi.
4: Yes.
0: Ya kwamba wakati mwingine tuangalie, siku nzuri, Mandala siku nzuri kwa sababu wakati ambapo kuna tangazo maandamano, hata hawa ambao wamesema sasa haya si maandamano, huu ni ukumbusho.
4: Yes.
0: Kuna mgomo. Kuna hiyo mambo ya ukumbusho.
4: Yes.
0: Na haya ni mambo tofauti. Watu ambao wako katika makumbusho wako katika huzuni. Na hata wasaidi kunena mambo mengi. Wanasaidi kutoka tu barabarani kama wana kitu ambacho wameandika, yale mabango yao wayabebe.
5: Hatukua wangwana kama wazungu. Wazungu niliona wakati mwingine Israeli kulikuwa na maandamano. Sasa wale watu hata wangu wana shida atikupiga makelele barabarani. Walichukua tu zile nini yale mabango wameandika vile ambavyo wanataka. Alafu kisha kuna mahali ambapo wanasema watamalizia. Ya kwamba tuingia katika ofisi hii tuseme tunataka hii na hii. Kwa hivyo sioni vijana wanaingilia wapi. Kidogo tu unaona kwamba na mimi nitaunga mkono polisi wetu. Sijui ni mtu anichukie lakini nitaunga mkono polisi wetu. Kwa sababu hauwezi kuwa unarushia polisi mawe. Hauwezi kuwa unaingia kwa duka fulani tu polisi akuangalie tu hivi hapo akukanye na mdomo. Nilienda Moro wakati kulikuwa na hiyo mgomo wa madriver. Nikakuta kumechafuka, nikapitia area moja nikakutana na mkubwa mmoja wa GSU. Nikamuuliza ndugu, bado mnafanya kazi? Akaniambia tunafanya kazi, hawa vijana wameturushia mawe kabisa. Tunataka kuwaonyesha kwamba hata hizi bunduki zetu hatuweki maharagwe. Sasa ikiwa ni hivyo, sasa unaona ya kwamba sio kwamba wana ubaya wale maaskari wetu, wanalinda nchi. Na vijana wawache kutoka kwa barabara kwenda kuharibu nchi yao. This is our country. Hii ni nchi yao. Siku moja hatutakuwa katika ulimwengu huu. Tunatamani tuwe katika nchi ambayo ina amani. Sasa wakianza mambo kama haya. Na vijana wa Kibera, kule Kibera wakati mimi Nairobi, unaona vijana wanatoka huko kwa fudi, wanaenda kufanya nini? Simkae nyumbani. Na serikali ifanye kazi yao tafadhali.
4: Okay. Sema serikali ifanye kazi yao. Mpendwa msikilizaji, sijui wasemaje, dakika 51 baada ya saa 2 nakwambia kwa zili kuchemka hapa, mambo yanazidi kuwa moto hapa na kila mmoja anatoa maoni ya kwake tu na kila ambacho anaona ni sawa kulingana naye, basi ni maoni tu kwa ujumla. Wasema vipi? 0722 174 200. Bilio sema hello.
6: Hello.
4: Yes.
6: Bushere
4: mno.
6: Sasa mimi ni Jackson Msuluma.
4: Msuluma, karibu sana.
6: Sasa kwenda kwa mjadala, kweli tuko na uhuru wa kuandamana.
4: Yes.
6: Hatuwezi pinga, lakini kuna maandamano mengine.
4: Yes.
6: Pia hawa maskari wetu ndio wanafanya maandamano na kuwa mbaya kabisa. Kwa sababu vile wananchi huwa wanaandamana tu polepole, hawakusi kitu ya mtu, au wanakuja wanaanza kutoa hapo pia gasi hapo kwa watu. Sasa watu wanaanza kuwa na hasira sasa. Kwa sababu sasa imekuwa ya amani, sasa inaanza kuwa ya furuku. Askari wangekuwa tu wanawafuata tu nyuma wakisema kama ni maandamano iwe tu sawa. Lakini usikuze kitu ya mtu na mambo iwe sawa sawa. Na tuendelee vizuri. Lakini vile wanaandamana, alafu wengine wanaanza kupiga hapo tia sasa, raia naye nakasirika.
4: Okay.
6: Kwa hivyo mimi ningesema tu hii maandamano ya kesho ya Thursday iwe ya amani, lakini ya maskari wakianza vita wananchi nao watakasirika.
4: Okay.
6: Ni hayo tu maoni yangu.
4: Aya, asante sana. Shukuru pale napoziri pale kwa mmoja mpendwa msikilizaji. Mambo hapa ni moto kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Mmoja zao pole zangu kwa mzee Daudi and the entire family. Huyu ni Lucy Mutua. Mutua pole zake vile vile. Mwingine anasema may the Holy Spirit the great comforter comfort mzee Daudi and his entire family. Okay, sawa. Ameandika pale pia, sijaandika jina la kwake. Acha tuone huyu. Bili semelo.
7: Hello, Peter.
4: Yes.
7: Bwana Yesu Kristo asifiwe.
4: Asifiwe, yes.
7: Sasa huyu ni wasiti.
4: Yes.
7: Sasa mimi brother yangu hapa Chakaranda. Wazima, lakini sasa mimi naona hiyo kitu haileti shangwe Victor. Wakisema ya kwamba walipe hao wafidia wale walipikwa wakauawa. Au wenye waliharibiwa mali yao. Wale kama makunasi au walipomolewa. Naona ndugu yangu Victor hapo haileti shangwe. Kwa sababu mtu anapatikana amepomoa tukae wenyewe ameingia ndani. Huyo mtu anapikwa na uawa. Lakini wale watu wenye wanafaa walipe, kama mtu mwenye alikuwa amesimama anauza maziki town. Unaona ndugu yangu Victor?
4: Yes.
7: Huyo mtu alikuwa kazini. Huyo mtu kama watu kama hao ndio nafaa waangaliwe. Lakini mtu imagine Victor, hata huko kwa West imagine watu wanatembea mpaka na visu. Watu kama hao unasema nini? Ndugu yangu. Mtu anatembea na visu, hata huko background hiyo vita iko. Wanatunga watu visu.
4: Hey.
7: Sasa kitu kama hiyo waangalie, serikali waangalie pia.
4: Okay.
7: Hiyo kitu itasaidia zaidi Victor.
4: Sawa sawa.
7: Asante sana.
4: We, yani kutembea na visu? Hiyo tena ni maandamano? Sielewi. Wasi uhuni huo? wale wanatembea na mipini mikwaju. Hiyo ni maandamano bado? Mimi nakumbuka kitambo za mazile tulikuwa najua maandamano ni mtu kubeba matawi. Matawi tu ndio ungeruhusiwa kubeba matawi kitembea nayo na maybe placards na vitambaa maybe. Ah. Okay.
8: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
4: Duale kufika mbele ya mahakama kuu hii leo. Rais Ruto anatarajiwa kutia saini kuwa sheria mswada wa fedha wa 2026-2027. Seneta Sifuna atimuliwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Kwa haina mingine zaini itiwapo mwendo wa saa tatu kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Faith Kendi.
8: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Tuzidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, acha tuone huyu. Naam, Biblia Husema, hello.
9: Bwana Yesu asifiwe, ndugu Madara.
4: Amen, the founding father.
9: Yes, thank you very much for recognizing me.
4: Karibu sana.
9: Tante na mshukuru Mungu asubuhi ya leo.
4: Yes.
9: Ameniamsha.
4: Naam.
9: Nashukuru sana kwa mada ya siku ya leo.
4: Naam.
9: Kwa sababu fidia.
4: Yes.
9: Mambo ya fidia.
4: Mm-hmm.
9: Najua nchi yetu hii iko na wenda wazimu wengi.
4: Eh? Kwa nini?
9: Wanaichaki maandamano. Maandamano ni jambo nzuri kwa sababu ya katiba imeweka.
4: Yes.
9: Lakini sasa hao wanataka vitu vya bure.
4: Mm.
9: Wanaingilia.
4: Mm-hmm.
9: Tuseme kuanzia tangu waanze kukombezeti niliona mwaka 2007.
4: Eh.
9: The right people have not been compensated.
4: Uh-huh.
9: The genuine people. Kuna wale wanateko hawa wanataka pesa ya bure.
4: Uh-huh.
9: Mimi niko upande wa Molo.
4: Mm.
9: I was one of the victims of post-election violence.
4: Uh-huh.
9: Up to now, I've not been compensated.
4: 2007?
9: Yes. Nipoteza mali yangu, jumba yangu.
4: Uh-huh.
9: But no compensation at all, kwa sababu mimi sikuenda kwa kambi.
4: Uh-huh.
9: Na wakati nilikuwa naenda kupanga laini pale nipewe na mimi vidia yangu 10,000, 35,000.
4: Uh-huh.
9: Nakuta hakuna jina langu.
4: Uh-huh.
9: But mimi nikuwa victim. Paka saa hii ndugu yangu.
4: Uh-huh.
9: Kwa hivyo wa Kenya tuna tabia ya kupata vitu vya bure.
4: Mm-hmm.
9: Ujakuwa muadhiriwa na wewe wataka pesa ya bure. Kuna watu, people who are compensated that were not victims.
4: Mm-hmm.
9: Unanielewa ndugu yangu?
4: Aha.
9: Ndiyo sasa uongozi inakuwa ngumu sana kwa sababu unaongoza wenda wazimu, unaongoza wafisadi, unaongoza wezi.
4: Watu wote tu? Watu wote yani?
9: Watu wote yani hao. Sasa kwa hivyo hata polisi wetu wanafaa kujua.
4: Mm.
9: Wakati wanaproja hao watu.
4: Hey.
9: Wajue watu wote si sawa.
4: Okay.
9: Na wasitumie tu bunduki ovyo ovyo.
4: Sawa sawa.
9: Alafu jambo la mwisho.
4: Mm.
9: Ni kwamba sasa hata kama serikali na fidia watu.
4: Mm-hmm.
9: Wahakikishe kwamba wale waliofanya makosa kuua mtu.
4: Mm-hmm.
9: Wasifidie tu kufidia.
4: Okay.
9: Thank you very much. Bwana akubariki sana.
4: Amen. Baraka pia we. Mambo hapa yanazidi kushika kasi mpendwa msikilizaji. Unajua, nataka tupate kuelewa kwamba kuna tofauti kati ya uhuni na maandamano. Maandamano katika katiba yetu imeruhusiwa. Wakati Gen Z walipofanya the first maandamano walipofanya, nakumbuka watu wote mtandaoni stories zilijaa, wakawa nasema kwamba hii ndio maandamano, the first maandamano ya amani. kwa sababu walikuwa jenzi wamepanda taxi zao wanashuka wakiwa na simu zao mpaka mmoja anaenda na record polisi anaambia polisi angalia huku police smile yani ako maandamano lakini anaambia polisi asmile wapige selfie. Ikawa ndio the first maandamano ya amani, hakuna polisi alipiga mwandamanaji, hakuna mwandamanaji alivuruga kitu, hakuna kitu kiliibiwa. Kwa hivyo hapa nchini kuna uwezekano wa kuwepo nayo ya amani. Tumeona maandamano yakifanywa na walimu bila vurugu, wanafanya maandamano ni amani. Kwa hivyo kuna maandamano ya amani. Ni vile tu inafika mahali kuna watu ambao huingilia na kufanya vitu ambavyo si sawa. Wanaleta vurugu, wengine kuna kitu siku hizi imejulikana kama guns wanachukuliwa napata wanatembea pale na mipini, kuna makundi mawili pinzani yanaanza kupigana. Na wakati ambapo mtu anafika mahali alikuwa anataka kutembea tu, afike kwa ofisi fulani, apeane malalamishi yake. Anapotembea kielekea kule, anapatana na magunzi wengine wanapigana. Ndio hapo basi vurugu inatokea na kunatokea kasheshe. Lakini ikifika tu mahali wapewe ulinzi na wale ambao ni waandamanaji, magunzi wasiingilie, wafike mahali wafanye vitu kwa amani, itakuwa vizuri. Kwa hivyo maandamano yanaruhusiwa kikatiba na inaweza kuwa ya amani. Waruhusiwe na kusiwe na uizi na uhalifu wote, itakuwa vizuri. Lakini wakati ambapo wengine wanateka advantage, hapo ndio kuna tatizo. Kwa hivyo kile ambacho ni ombi langu ni kwamba ndio inaruhusiwa lakini iwe ya amani. Wakati unapofika mahali unaenda kuibia mtu, huyo mtu ndiye alichukua mali yako. Huyo ndiye mtu amefanya huna kazi, ndio mtu ambaye amekuharibia. Na kwa hivyo basi kwa kama si yeye, mbona namvamia, amekosea nini? Kwa hivyo tuwe na utu wakati tunafanyia mtu kitu, jua kwamba anga alikuwa ni wewe ingekuaje. Bila shaka tuomba amani katika taifa letu la Kenya, tuzidi kuiombea zaidi. Shajara na Yekendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: I wish to assure this house and the people of Kenya that the country has not recorded any confirmed case of Ebola virus disease as of 3rd of June 2026.
3: If the money that has been pledged towards this project is given to President Tshisekedi, he should be given that money for him to be able to put up those centers there and be able to contain Ebola within their borders.
4: Following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March by KPLC has been withdrawn.
5: Dwale kufika mbele ya mahakama kuu hii leo. Rais Ruto kutia saini kwa sheria mswada wa fedha mwaka 2026. Na Senator Sifuna atimuliwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
5: Hujambo na karibu. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa afya Aden Duale anahitajika kufika mbele ya mahakama kuu hii leo kuhusiana na agizo la kusitishwa kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la Kipya. Katika uamuzi wa jaji Patricia Nyaundi hapo jana, Duale alitajwa kama alikiuka agizo la mahakama na kimaksudi. Ni kesi iliyowasilishwa na taasisi ya katiba kupitia wakili wake Malizo Nyawa, ambaye alihoji kuwa washtakiwa akiwemo waziri Duale walipuuza agizo la mahakama kima kusudi. Kufika mbele mahakama kutompa waziri Duale nafasi ya kujitetea kabla ya uamuzi wa mwisho. Rais William Ruto anatarajiwa kutia saini kwa sheria mswada wa fedha mwaka 2026-2027 leo hii, licha ya kuwapo kwa mijadala mikali kutoka kwa wananchi na washikadau mbalimbali kuhusu baadhi ya mapendekezo tata yaliyomo kwenye mswada huo. Mswada huo uliopitishwa na bunge la kitaifa wiki iliyopita unalenga kuweka msingi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali na utekelezaji wa bajeti ya mwaka ujao wa kifedha. Hata hivyo, baadhi ya vipengele vyake vimeendelea kuzua hisia tofauti, huku wakosoaji wakieleza kuwa huenda ukachangia ongezeko la gharama ya maisha na kuathiri sekta ya biashara na uwekezaji. Serikali kwa upande wake umetetea mswada huo ikisema inalenga kuongeza mapato ya ndani, kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje na kuimarisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo humu nchini.
6: Wakaenda huko bunge wakasema, "Oh, katika hii bill iko maneno ya kuweka ushuru kwa mambo ya rent." Wakaulizwa ni kipengele gani, wakakosa kujibu. Wakaenda huko wakaenda kusema katika hii bill iko ushuru kwa mambo ya mashamba, wakaulizwa ni kipengele gani, wakakosa. Wakaenda huko wakaenda wakasema ya kwamba ati iko mambo ya ushuru imewekwa sijui kwa sehemu gani, wakaulizwa bunge wakakosa kujibu. So mimi nawaambia wale wa bunge ati mna, alafu mnaambiwa na mtu fulani ati muende mpinge pesa iko ya hawa wananchi. Sasa mimi nataka niwaulize, mpunge ametumwa na wananchi ama ametumwa na mtu fulani?
5: Na mkwingineko, mbunge wa Rarieda Ochende Amolo ametetea uamuzi wa mahakamati kuu ya kitaifa ya chama cha ODM kumuondoa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika wadhifa wake kama katibu mkuu wa chama hicho. Amolo amesema taratibu zote za kisheria na kichama zilifuatwa kabla ya uamuzi huo kufikiwa, akibainisha kwa Sifuna alipewa fursa ya kutosha ya kujitetea dhidi ya tuhuma zilizokuwa zikimkabili.
7: As the National Executive Committee, we were presented by a report of our internal disciplinary committee, and we were hoping that the chair might be here. And in that report,
8: he has left.
7: In that report, they made it very clear that they have given ample opportunity to Senator Edwin Sifuna to respond. And he actually responded through his lawyers, Senior Counsel Okero, Isaac Okero. And therefore the question of the procedural concerns has been taken care of.
5: Kaimu katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo alitangaza kwa kamati kuu ya kitaifa ya chama hicho ilikubaliana kwa kauli moja.
9: After going through the report and the findings of the IDRS under Article 74, Section 2 of the Party Constitution, the NEC unanimously resolved to adopt the committee's recommendation and endorsed the removal from office of Senator Edwin Watenya Sifuna. Effectively, Senator Sifuna ceases to be the Secretary General of the ODM Party.
5: Na mtukiachana na haya, kwingineko, kamati ya seneti kuhusu usalama wa kitaifa imeagiza kukamatwa kwa gavana wa Nakuru Susan Kihika baada ya kupuuza mara kadhaa wito wa kufika mbele ya kamati hiyo. Kamati inayoongozwa na seneta Isilo Fatuma Dulo ilikuwa ikichunguza ombi kuhusu madai ya kutoweka kwa Brian Othiambo katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Nakuru mwaka jana. Licha kutumiwa mialiko na wito rasmi, Kihika hakufika mbele ya kamati hiyo, hatua iliyowasukuma maseneta kuagiza hatua za kisheria ili kumlazimisha kufika na kujibu maswali kuhusu kutoweka kwa Brian. Kisa hicho kinajiri huku Ziwa Nakuru ikiendelea kuangaziwa kutokana na matukio tofauti ya vifo vya wavuvi na tahadhari kuhusu samaki wa ziwa hilo kutangazwa kuwa na sumu. Maafisa wa mahakama kuu ya Malindi leo hii wanatarajiwa kuzuru msitu wa kwa Binzaru na ule wa Shakahola kwenye kaunti ya Kilifi katika harakati za kufanya uchunguzi kwenye kesi ya mauaji inayomhusisha mhubiri Tete Paul Mackenzie. Mahakama inalenga kuthibitisha madai ya waendesha mashtaka kwamba waathiriwa wa mafunzo yenye itikadi kali walihifadhiwa mjini Malindi kabla ya kusindikizwa hadi msituni ambako walijinyima kula na kunywa na wengine kufariki dunia kwa ahadi ya kumuona Yesu. Mashahidi walio silisha ushahidi huo mahakamani kwenye kikao cha jana walieleza mahakama jinsi walivyoshiriki kwenye mafunzo hayo.
10: Nilisha kule mwaka mmoja tu, lakini sikufunga sana vile. Mimi nilikuwa mimi staki sababu mtu nilikuwa napenda kukula. Kabidi kama maelezo ya bwanangu, hii mambo ya kufunga bwana mister tazana nayo.
11: Usikia sasa siwezi kujua kama yule mtoto wangu yuko hai ama amekufa, kwa sababu huyu mume mwenye ambaye ni Julius Tuva yeye yuko hai, yule pale namuona, lakini mtoto wangu sijamuona.
12: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
13: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
14: Tuanze na kaunti ya Samburu ambapo wakazi wa eneo la Loborungare katika bonde la Malaso wametoa wito kwa vyombo vya usalama kuimarisha doria na kutolegeza kamba katika kukabiliana na wimbi jipya la wizi wa mifugo linaloshuhudiwa katika eneo hilo. Wakazi hao wamesema kwamba hali ya usalama ilikuwa imeimarika baada ya hatua za awali za vikosi vya usalama, lakini sasa wanahofia kurejea kwa visa hivyo vinavyotishia maisha na uchumi wao. Tuelekee kwenye kaunti ya Kwale ambapo wakazi wa Kiteje eneo bunge la Matuga wanalalamikia harufu mbaya ya mradi wa kufuga kuku na utekelezo na mwekezaji wa kibinafsi. Wakazi hao wamepinga vikali mradi huo wakidai kuwa unahatarisha pakubwa afya yao.
15: Kuna mfanya biashara mmoja anafuga kuku. Sasa kulingana na kufuga kuku, kinyesi chake kiko na anakiweka pale ambapo hapastahili.
16: Kuna watoto waarisha humo mtaani, na sababu naona ni hiyo hiyo harufu, kwa sababu mtu akiambaa damu imechafuka ni sababu ya nini? Yuo ambaye either alikunywa maji machafu ama alivuta chemical ambayo ilimuaffect.
14: Tuhitimishe na kaunti ya Tana River ambapo wazee kutoka jamii mbili zinazoishi kwenye kaunti hiyo wamekubaliana kuishi kwa amani na kukomesha mapigano ya mara kwa mara ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 10 tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Viongozi hao wa kijamii wamesisitiza umuhimu wa mazungumzo na mshikamano ili kurejesha utulivu na kuzuia migogoro zaidi katika eneo hilo. Ochwanyi Timothy, habari za majimboni.
13: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
17: Habari za kimataifa.
5: Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu hapo jana baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya amani huko Uswizi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomiki kuitembelea nchi hiyo. Na mkwenye makala yetu ya kila siku, leo katika mkakati wa kupunguza unyanyapaa kwa wazazi wanaowalea watoto wenye autism, shule ya Mali inatoa tiba na saha na elimu kwa pamoja ikizingatia pia mahitaji ya wazazi ambao mara nyingi wanahitaji pia matunzo. Tupate makala yafuatayo.
18: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
19: Hujambo na karibu kwenye makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Kori. Kwa wazazi wengi, kumlea mtoto mwenye usonji au autism si malezi ya kawaida, ni malezi yenye mzigo mzito, gharama na inanyanyapaisha. Juma hili tunaangazia shule moja nchini Kenya, Mali Integrated School, inafanya malezi jumuishi kwa wazazi pamoja na watoto wenye usonji. Haya yote ni kupitia elimu maalum. Kwenye shule ya Mali Integrated School, lengo ni kutoa tiba na saha na elimu kwa pamoja. Hii ikiwa ni shule ya kwanza Afrika Mashariki kuchukua mkondo huu. Hapa wanafunzi watapata masomo yanayoendana na mahitaji yao, walimu wakitumia mbinu bunifu kama muziki kuwapa elimu. Ni walimu wa muziki wanaowahudumia watoto hao.

bila shaka basi tuzidi pale pamoja mpendwa msikilizaji kibao chake Grace Mwai asema kiradhimo eh blessings eh baraka ikiwa tuzidi pale pamoja nashukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuzidi kwa pamoja nawe Mungu ni mwema kutende wema pote pale ulipo. Kumbuka huyu hapa basi ni VMM ukipenda Victor Madoma Ndala na shukuru Mungu maana amekuwa mwema tunapozidi pale kwa pamoja. Ikiwa ni asubuhi njema, Mungu ni mwema, muweza wa yote. Hivyo basi karibu baya tunapoenda pale ningependa kushukuru kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi basi tunapoendelea na nashukuru sana kwa kuwa basi umeweza kuzidi kutegea na zaidi kuzidi kuwa wa baraka kwa kituo hiki. Kuna watu ambao wamekuwa baraka wametoa support yao na kadhalika na ningependa kusema tu asante sana na wale ambao wamechangia umepata kwamba umetuma tuseme kwamba ujumbe wako umechangia kwenye mada zetu umekuepo tunapojadiliana na vile vile pia another thing ambayo unaweza katufanyia pale mpendwa msikilizaji talk to somebody about Biblia Usema Broadcasting. Wanamwambia kwamba sikiliza kama kwa bahala fulani namwambia kwamba tune in Biblia Usema Broadcasting inashikia hapa na kadhalika itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo popote pale ulipo tunasema tu asante kwa kila mmoja ambaye amekuepo. Na wakati mwingine kukiwa na tatizo lolote jambo lolote unatufahamisha hivyo basi tunasema asante sana. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi akutende wema katika kila jambo eh. Kwa hivyo basi nashukuru sana na ninapomalizia pale mpendwa msikilizaji kiangalia pale kwenye jumbe kuna moja panasema huyo mzee amenifurahisha eti Kenya imejaa wenda wazimu. Sema we inategemea wazimu wazimu wa mtu imefika wapi nimeenda sitaki shida sema taki shida shila nisema utaki kusumbua leo.

0: Bebezi nasema asante sana mpendo msikilizaji, Mungu wa mbinguni akutende wema. Kumbuka itimia po saa 4 utakuwa naye dadangu Esther Mwikali kwenye kipindi cha Mixed Flavors. Alafu baada ya pale mwendo wa saa 10 itakuwa naye Benson Mwanza kwenye kipindi cha Mavuno. Mwendo wa saa 10 basi itakuwa vema zaidi. Mwendo wa saa 1 Reverend Denga itakuwa na malizia pale, ni itakuwa vema tena zaidi. Lakini kando na hayo yote mpendo msikilizaji, tuashukuru sana na wana of course wana sporti, wale ambao ni wapenzi wa mpira, soka, World Cup. Basi of course najua sijui timu yako ni ipi, lakini kando na timu yako basi itakuwa jioni ya leo pia kutakuwa na kivumbi uliweza kujuzwa na dadangu hapa. Kwa hiyo basi mwendo wa saa 2 itakuwa napata kujua mengi za, of course bado habari zingine za sport itakuwa ni mwendo wa saa ngapi dadangu Kendi? Ni saa 10
1: saa 11.
0: Kwa hivyo saa 11 utakuwa na pasha mengi zaidi. Unajua Kendi yako hapa, kwa hivyo anatujeza juza tu vile mambo yalivyo.

Haya basi, nashukuru sana na ikiwa ni siku njema mpenda msikilizaji, of course amejuzwa pale kwamba saa 10 uje atakuwa anapata mengi zaidi. Na labda kwa ripoti tu kidogo kuhusiana hali ilivyo, of course kuna groups kadha wa kadha ambazo basi wanacheza mechi zao. Ukiangalia kuna group A, group B, group C mpaka group K, na kwa sasa hivi basi number 1 na number 2 kwenye kila group utapata kwamba katika group A kuna Mexico ndio ya kwanza, ni nambari 1 na point 6, na baada ya kucheza mechi mbili bado mechi moja tu kwa groups hizi karibu zote bado mechi moja. Kwa hivyo basi ambayo imesalia kwa kila team, kwa hivyo kiangalia pale Mexico ndio ya kwanza kwenye group A, South Korea pili, alafu kuna South Africa ndio number last, SA ndio ya mwisho, watu wa South Africa mpo. Alafu kiangalia group B kuna Canada ndio number 1, fuatiwa na Switzerland, alafu Bosnia, alafu Qatar ndio ya mwisho. Group C Brazil ndio ya kwanza, Morocco ya pili, Scotland inafuatia pale na Haiti yashika mwisho. Alafu Morocco, tuwaombea Morocco maana wako na points 4, si Morocco afanye kitu ashinde Brazil kwa number 1 kwa niko nini timu ya Afrika. Haya, tukienda group D, USA ndio kwanza kifuatiwa pale na Australia, Paraguay alafu Turkey inafuatia pale. Group D, Germany number 1, Cote d'Ivoire number 2, alafu Ecuador na inafuatia pale kuendelea. Utapata group F kuna Uholanzi, Japan na Uswidi na Tunisia ndio mwisho pale. Alafu group D, G, Misri, Iran, Ubelgiji na New Zealand zafuatana pale. Group H, kuna Spain, Uruguay number 2, alafu Cape Verde number 3, Saudi Arabia number last. Ifuatia pale group I, pale ambapo kuna Norway number 1, France number 2, Senegal number 3, alafu Iraq number ukiangalia pale kuanzia kwa group hiyo, group zimecheza mechi moja moja peke yake. Kwa hivyo basi leo ndio kuna kivumbi mechi ya pili. Kwa hivyo tuombea Senegal ichape mtu ipate point 3, alafu hiyo group ikue number 1, number 2, number 3 wako na point 3. Sasa sijui itakuwaje. Alafu Iraq ya mwisho. Group J kuna Argentina number 1, alafu kuna Australia na kuna Jordan, kuna Algeria pale. Alafu group K kuna Colombia, Congo, alafu Colombia Colombia mara pili, alafu kuna ya nne pale. Lakini naangalia pale naona timu ya Congo pia wamekuwa kifanya kijitahidi vizuri sana. Tuatakia pia kama timu yetu ya Afrika hapa wafanye vizuri, tuatakia kila laheri pale. Wako number 2 lakini they can do better Congo, tuatakia kila laheri wana Congo Alafu Senegali pia tuatakia kila laheri kama timu za Afrika hapa. Alafu tuende pale timu ya Misri, Misri pia imejitahidi pale, inafanya vizuri zaidi, watakia kila laheri. Tunisia they need to pull up their socks na kadhalika. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo mpendwa msikilizaji, kwa hivyo ndio mechi zaendelea. Kwa hivyo jioni ya leo pia zaendelea, tuwatakia wachezaji mcheza kwa utuza lakini wachezaji wazuri, tuwatakia kila laheri. Nauliza tu timu yako ni gani? Timu yako ni ya gani mpendwa msikilizaji, katika timu ambazo zaendelea kule of course katika mataifa hayo matatu, World Cup 2026, yako timu ni ipi? Mmoja asema timu Brazil na Portugal, tuko hapa na wewe, uko wapi Viki? Kwa Brazil mimi siko, Shila kwa Brazil siko, hapo kwa Portugal sawa. Alafu nilikuwa of course mbili, nikichukua mbili kwa Portugal, tulikuwa pamoja, tuko pamoja, tupatana. Alafu ya pili France, sijui kama itaniangusha. Nina mashaka sana nayo. Anyway, nashukuru sana. Mungu akutende kwema pia. Nilipenda vile Argentina walicheza hapo jana. Game nzuri ya kuonana. Messi akamiss bao lakini akafanya ile kitu. Lakini nashukuru sana mpenda msikilizaji, Mungu akutende kwema. Napomalizia pale, nashukuru sana. Baada ya kiradhimo pale, of course nitakuwa napokea simu zako tatu. Lakini kando na hayo pia, ningependa tu kusema asante sana kwa kila mmoja unapozidi kutuma ujumbe wako, utakuwa nazidi kuziangalia pale. Kutakia mtu siku njema, atakuwa napokea pia simu yako kupata kujua maoni yako yepi kuhusiana na kipindi cha Neno Litaendelea. Lakini kabla pale, mpendwa msikilizaji, ningependa pia of course unaposalimia mtu watu watatu. Lakini kabla pale, ningependa tu kushukuru wale wote ambao wamekuwa nguzo wa Biblia Usema Broadcasting. Kwa hivyo

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Injinia Kakaju.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi.
2: Kutoka Makueni Central Region.
4: Kutoka Mutwambo Region.
5: Kutoka eneo la Makueni, Elia Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
6: Na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho kikona mitabu mzuri.
4: Na sisi kama watu wa Makueni, tumeshukuru sana.
7: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa.

0: popote ulipo tu, asante. Bendera ya BHB Pepe, changamka kabisa, Mungu yupo atakufanikisha. Usiogope, hata wiki hii Mungu amekisha kuyekea fungu lako na atasababisha ya kwamba uipate na uione. Tunawaombea wote ambao unajua wanatarajia nafasi za kazi, labda kuanzisha biashara, labda wale ambao wanatoa huduma na wanangoja wapate wateja. Tunaomba ya kwamba Mungu atakupa na kukujalia fungu lako hii leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na mtu anasema amen. Karibu kwa kipengele cha maarifa kazini.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Unajua maisha yana mbio fulani. Na wakati mwingine kustrike a balance kwa maisha haiwi rahisi unless ukuwe very intentional about kuwa una pause kidogo, unaangalia nyuma. Uone ni nini naweza kuwa nimeacha kule mbali na ni cha muhimu sana. Have I been majoring on the minor and minoring on the major? Yani umepuuza vile vitu vya muhimu sana na sasa unapambana na vile ambavyo ni vidogo. Kuna vitu by the way they align. Ukifanya vitu zingine vizuri, kuna mambo ambayo yanaingia kwenye mahali pake vizuri. Najua unanielewa. Na hivyo ni kusema wakati mwingine unaweza kupata ya kwamba kazi imeku overwhelm, kama ni biashara, wateja, kustock na mambo mengine mengi, unajua regulations and all that. Unaweza kufeel uko overwhelmed. Ama hata kazini unapata ya kwamba workload unahisi ni nyingi sana. Na wakati mwingine unaweza kupata ya kwamba ulijipoteza. Mtu ambaye alikuwa labda mpole nini nini, sasa siku hizi ni mkali. Ni mkali tu ile kabisa yenye haina mipaka, unajua. Na amegeuka mpaka hata watu wake wa nyumbani kidogo, unajua, wanaweza kosa kumwambia, wanaweza kukosa ujasiri wa kumwambia yeye umebadilika. Lakini kidogo hata nao wanashindwa. Nilimfanyikia baba yetu, nilimfanyikia mama yetu. Kwani binti yetu siku hizi ana behave aje? Kumbe si kupenda, ni pressure ya kazi pale kazini ama pale kwenye biashara, popote tu anapokuwa kidogo anapata hata anajipoteza. Na wakati mwingine unapoteza hata ule ubinadamu, unaona ile uhuruma ambayo mtu anaweza kukwambia tafadhali fulani hapa kunaenda 1 2 3, hata ikiwa ni mtu umeajiri ama ikiwa ni mteja ama ikiwa ni mtu ambaye labda mnafanya kazi naye, hata akikwambia unajua nina hii hali 1 2 3, unapata hata kitu kinaitwa empathy hauna. Wewe unasema yeye ni maisha, wewe pambana. Yaani maisha yamekufunika mpaka sasa umekosa ule ubinadamu. Ndio maana nasemaje, kutafuta ni muhimu, kujituma muhimu sana, tena zaidi kufocus na kazi yako ya muhimu kabisa, lakini hakikisha ya kwamba hujajipoteza kule ndani ukapoteza vile vitu ambavyo vinakufanya mtu. You know what makes you human. Unajua kumtu ambaye anaweza jali, mtu ambaye ni mkarimu, mtu ambaye kidogo unakuwa mpole, unakuwa kama hata kama kuna crisis na chaos za aina gani, unatulia, unasema acha tuone vile tutafanya. Sawa sawa. Kwa hivyo we maintain those temperaments, hata kama kazi ikishika, hata kama biashara ikiwa ina changamoto hapa na pale, hakikisha ya kwamba hujajipoteza kule ndani, Sawa sawa. Ya muhimu sana. Tunazidi weka simu yako airtime ndani ya muda mfupi. Tutakuwa tunazungumza nijue shughuli zako zinakwendeaje.
2: Kila baada ya miaka 4 timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
3: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
2: Hata hivyo msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

0: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana, Mungu abariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Cha muhimu ni kwamba hakuna yule ambaye yuko mbali sana, mahali ambapo mkono wa Mungu hawezi kufika na kumgusa, na hivyo basi sisi wote tunaweza kusaidiwa, na ni kwamba wewe muite Mungu tu na umjulisha haja zako. Huwa nakwambia kwamba usipambane ukangangana, wakati mwingine unaona kazi iendi, biashara mimi sijui kunakuwa namna gani. Usiwahi kusema I don't know what is happening. Okay, unaweza kukosa kujua kile kinafanyika, but you should know what to do. Sindio? Yes, hata bila kuelewa mambo mengi, unaweza kumwambia Mungu, hapa mambo hayako sawa na ninaomba Mungu wangu ya kwamba fanya jambo. Amen. Na utamuona Mungu kabisa. Usikubali ya kwamba mashaka, hofu, wasiwasi, masikitiko zikujae na haupazi sauti kusema Yesu mwana wa Daudi, nihurumie, au namna gani? Na ukihurumiwa na Mungu pia, paza sauti kubwa tu hivyo. Useme amenitendea. 0722174200 ni wakati wa kutangamana. Unijuze unapeperusha bendera ya BHB ukiwa wapi, shughuli yako ya siku inakwendea namna gani, unakipokea kituo cha BHB kwa njia iliyo shwari. Mix Flavors Show Afya Tuesdays ni Jumanne ya tarehe 23 mwezi wa 6. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Wewe unaitwaje? Unasikiliza ukiwa wapi? BHB, hello.
1: Hello BHB.
0: Yes, yes.
1: Umejidanje dadangu?
0: Mimi niko salama, labda wewe?
1: Mimi niko poa.
0: Yes.
1: Naongea na Mutuku Mwea kutoka Kigesa ya hata.
0: Yes.
1: Mimi ni kulisha tu na lisha.
0: Oh.
1: Mimi ni kulisha na lisha nikitegea hapo BHB.
0: Yes.
1: Acha wote wa BHB wakae hapo kwenye show.
0: Asante sana.
1: Alafu?
0: Yes.
1: Moja ya AC Milimani ikuje.
0: Sawa sawa, saa saba utegea hapo.
1: Wazi sawa.
0: Haya basi, shukrani. Sasa karibu nikuambie wasalimie hao. Nikakumbuka ni mifugo. Haya sawa basi, asante ndugu yangu. Shukrani. VHV, hello.
2: Roesta.
0: Yes, yes, Alex.
2: Naitika na.
0: Kwa salama.
2: Kwa salama mahali niliko.
0: Kelele tunaisikia kweli kweli, kwa barabarani, sokoni.
2: Mungu nilimuona.
0: Aha.
2: Kwangu ni kushukuru maana nilikuwa natoka mbali.
0: Yes.
2: Kwanza za Mwanza huko.
0: Yes.
2: Kwa naenda arusi ya mwalimu wetu wa kwaya.
0: Mhm.
2: Nikarudi salama.
0: Tunashukuru.
2: Sasa kwanza uingie ndani tukae hapo mpaka mwisho, Mungu apo. Tusambasie.
0: Mhm.
2: Tusambasie. Kwa kiongoza na ndio timakasa na lonja. Barikiwa na ndoka kingine.
0: Sawa sawa, barikiwa Alex pia. Kuna kelele kelele pale, lakini at least tunakupata. Tunashukuru ya kwamba Mungu alikulinda barabarani na uko salama. BHB, hello.
3: Hello dada Esther.
0: Yes, yes.
3: Good morning.
0: Good morning. Nilikuwa nahakikisha kama hujafika mchana.
3: Bahati yangu.
0: Nikushikie hapo, nikwambie Karume amka saa hii.
3: Kali nimefua.
0: Nimeshaa changamuka.
3: Nasikia kuingia nikule tu ka ugali juu njaa nayo imenipeleka sana.
0: Unaruhusiwa.
3: Eh?
0: Inaruhusiwa.
3: Nashukuru, nashukuru.
0: Yes, karibu.
3: Acha niwasalimie hawa.
0: Mhm.
3: Lucy Nyaga.
0: Mhm.
3: Esta wa BHB.
0: Mhm.
3: Mam Katovia, Chair Lady Mam Royce, the real chairman, alafu the aspiring mwenye wakumezea mata kitika yenyewe.
0: Mwenye alisha ajiapisha.
3: Huyo sasa.
0: Yes, yes.
3: Blaze Tom, Konzo Godi, Taita Sotara Miriam, Wadago, Estadakuru. Alafu Estadakuru umuambia ateme kama ni mwenye tulisoma na high school niko D&D Girls.
0: Mhm.
3: Na mwingine anaitwa Kadri Mzogo, na hawa waniambie kama tulikuwa tunasoma na wao huko D&D Girls. Tushinda vizuri.
0: Asante Karoko na mchana mwema.
3: Asante.
0: Yes, yes, unajua wakati ambao mtu anapata lunch huo inategemea na amekuwa akifanya shughuli gani. Naweza kusikia, hey dada Esther, hizo salamu zenyu nyinyi mtanisalimia tu, lakini mimi nimeshapata lunch kwa sababu inalingana. Ulikuwa unafanya nini? BHB, hello. Hey jamani, mwenzetu simu umepiga twashukuru, lakini sasa redio umeacha wazi. BHB, hello.
4: Esther Mwikari.
0: Yes, yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
4: Mimi naitwa Joshua Msongo kutoka Isoge Kisimi, Nyamira County.
0: Yes.
4: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli wa afya.
0: Mm.
4: Inazidi kubarikiwa. Wacha niweke wawili watatu.
0: Mataje.
4: Charo wa Toy Market.
0: Mhm.
4: Edipas Konsoro, Mama Jerusa kwa Mboka, Titus wa Tara, Nonesmas, wote wabarikiwe na Masu wa Mogotio.
0: Asante, barikiwa
4: pia. Dadangu.
0: Shukran, barikiwa pia. Na asante kwa kusikiliza BHB ukiwa maeneo hayo. Mita bendi ya 101.5 FM Kisumu na maeneo yaliyo karibu na pale. BHB, hello. Amina, blessed on rains.
5: Yapo pombe.
0: Mimi niko salama, Kangundo mko sawa?
5: Mimi niko salama, Kangundo naema inatosha.
0: Yes.
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo.
0: Mhm.
5: Ni kila kitu kinafanyika kwa mapenzi yake.
0: Kweli.
5: Nasema asante kwa hiyo kipindi imetubariki sana na kutuliza sana.
0: Mhm.
5: Ya pamoja mpaka tamati na kipindi lako Mwenyezi Mungu akumbariki na kupeleka kwa mapenzi bariki wangu.
0: Amina, amina, nashukuru, nashukuru. Na pokea ombi hilo na Mungu asikie na kutenda au namna gani. Ndani ya dakika ngapi? Saba hivi itakuwa ni saa 6 za mchana. Na tutakuwa tunaingia ndani ya kipengele cha kuelimisha na kiafya, lakini tutaweka koma kidogo pale. Nikwambie kuna kikundi cha watu muhimu sana sana na kuna sababu kwa nini tunaitwa fahari ya jamii. Sawa sawa. Kwa hivyo tutakuwa tunawajali leo, tutakuwa tunawaombea, tutakuwa tuna wazungumzisha mambo mawili matatu. Wewe kaa hapo nitakwambia. Alafu najua utakosa kitu cha kusema. Sawa sawa. Na hivyo basi that special group of people ndio tutakuwa tuna focus nao kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu hii leo. Na hivyo basi baada ya kupata mkitasari wa shajara saa 6, kaa na airtime ikiwa tayari. Tutakuwa tunazungumza.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa hivi punde, ambapo Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amesema kuwa atawasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi wa chama cha ODM wa kumuondoa kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa chama hicho. Wakizungumza katika mkutano na waandishi wa habari leo ulioitishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi jijini Nairobi, Sifuna na washirika wake wameitaja hatua ya kamati kuu ya kitaifa ya ODM NEC kuwa kinyume na katiba, wakiapa kuipinga kupitia njia za kisheria. Katika taarifa iliyosomwa na mbunge wa Suba Kusini Kroli Omondi, vuguvugu hilo limeshtumu uongozi wa chama hicho kwa kurudia makosa yale yaliyosababisha kuondolewa kwa Sifuna kama katibu mkuu wa chama hicho kisha kubatilishwa na mahakama ya migogoro ya vyama vya kisiasa. Kauli yake inajiri saa chache baada ya kamati kuu ya kitaifa ya ODM NEC kuidhinisha kwa kauli moja mapendekezo ya kamati ya ndani utatuzi wa migogoro ya chama hicho yaliyosababisha kuondolewa kwake kwenye wadhifa huo. Na mtuelekee mahakamani kwa hivi sasa, ambapo waziri wa afya Eden Duale yuko mbele ya mahakama, ambapo pia mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu kwa Duale kuidharau maagizo ya mahakama. Labda tupate kusikiliza moja kwa moja yanayojiri kwenye mahakama kuu.
4: Of content in particular charge against a willful and deliberate disobedience of a court order. Mary, from the affidavit filed before you and the explanation rendered by the Honorable Cabinet Secretary, Secretary regrets the inadvertent error and genuine misunderstanding of the order of this court, and for which we ask that you exercise your discretion with leniency, particularly in favor
3: na mni taarifa ambayo nitakuwa nakujuza mengi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7 kamili. Ikumbukwe kwamba hapo jana waziri huyo alitakiwa kufika mbele mahakama kuu leo kuhusiana na agizo la kusitisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola kwenye kambi ya jeshi ya Laikipia. Katika uamuzi wake, jaji Patricia Nyaundi alisema kwamba Duale ametajwa kama alikiuka agizo la mahakama na kimaksudi. Taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakuwa tunakujuza mingi kwenye taarifa zetu zijazo. Na hatimaye wafanyakazi wote wa umma wanatarajiwa kunufaika na ongezeko la mishahara kuanzia mwezi Julai baada ya Rais William Ruto kuagiza mapitio ya mishahara na marupurupu katika utumishi wa umma. Akizungumza kwenye ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta KICC wakati wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema marekebisho hayo yatahusisha mishahara ya msingi pamoja na posho za nyumba na usafiri kwa watumishi wote wa umma nchini. Aidha, amezitaka taasisi zote za serikali kuhamisha mifumo yao ya mishahara kwenye mfumo wa taarifa za rasilimali watu wa serikali, yani HRIS, kwa lengo la kuimarisha uwazi na ufanisi katika usimamizi wa watumishi wa umma humu nchini. Taarifa ambayo pia ninaifuatilia, tutakuwa tunakujuza mengi mwendo wa saa 7 kamili. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
6: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African Land Church Mikoini.
7: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
5: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
6: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Lines Jackie Gashiri kibao neema, na anasema ni neema ya Bwana imetuleta hapa. Kama si Mungu hatungeishi, hata hatungekuwa watu, hatungeitwa watu, hatukustahili unajua kuingia katika ufalme wa Mungu, hata kuwa na tumaini la uzima wa milele kabisa, kwa sababu tuliharibu kila kitu. Mungu alipanga vizuri kutoka mwanzo, lakini mwanadamu akafanya nini? Akaharibu. Ashukuriwe Mungu kwa sababu hakuchoka na sisi, na alifanya mpango wa kuturehemu tena, akatufanya wana wake. Na neema ya Mungu ipo na inatosha kwa kila mmoja wetu, na hakika hatuwezi kujigamba kusema ya kwamba ni bidii, lakini neema ya Mungu inadhihirika katika kila hali ya maisha yetu. 17 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana, ni yule wakati ambao tunasalimiana good afternoon, habari ya mchana. Hata kama haulionijua, wewe unasema tu mchana ni mzuri, kwa sababu kweli ni kwamba ni saa 6, lakini kuna kaa asubuhi, and especially hapa Upper Hill Mlimani Nairobi, Toy Market sijui kukuaje, Chalo Basumbasula Ngata Sunshine kuna jua, Blessed Rains Kangundo kuna kaa aje, Machakos ndakuwa Mamdorcas Masiwe tena timu Machakos, as in sijui hali ya anga ikoje, lakini ni kwamba kibaridi kinafika mahali kinachukua usukani sawa sawa. Basi tunaingia katika kile kipengele kwa kawaida watu wanaelimishana kiafya, lakini hii leo ningependa ya kwamba tuangazie afya ama tuangazie uzima na ubora wa maisha wa kikundi kimoja cha watu specially sana, na hao watu ni wajane. Najua mara nyingi wakati ambapo watu wanazungumzia masuala ya wajane inakwenda sana kwa kina mama, najua ambao wamewapoteza waume wao, lakini hii leo tunapozungumza hapa ningependa ya kwamba tuwajumuishe wote tu kwa pamoja, kwa sababu pia na kina baba ambao wamewapoteza wake wao pia nao wana ujane fulani tu. Yaani sijui kama pia wanaitwa wajane Kiswahili pale kidogo akijajaa. Lakini pia nao wanapitia tu your experience, na kupoteza ni kupoteza wakati ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya wajane wote. Kauli mbiu ikiwa ni kwamba wanawake hao hawaonekani na matatizo yao hayaonekani na hayashughulikiwi. Yaani kuna vile ambavyo jamii inafumba tu macho na inaendelea na maisha like you know nothing happened, wakati ambapo changamoto ambazo wanazipitia ni kweli na ziko wazi kabisa. It is interesting to note ya kwamba takriban milioni ama wanawake milioni 258 kote ulimwenguni ni wajane. Na hao ni wanawake peke yake, na mara nyingi wanabaki bila msaada, bila kushughulikiwa na bila kuwa na mtu yeyote anayewajali katika jamii. Na kama msaada huo ukiwa ni wa mara moja moja tu, alafu watu wanaendelea na maisha yao. Na ndio maana siku hii ya leo nataka kutoa fursa kwako, mwana fahari ya jamii, ya kwamba unajua kwa kiwango tu you know kile ambacho Mungu atatusaidia tuweze kuponya mioyo yao, unajua kupitia kwa maneno yetu. Biblia inasema ya kwamba maneno yetu yao ya kufanya nini? Ya kujenga. Najua wamesikia mambo mengi, mengi ya kuvunja moyo, mengi ambayo ni ya kuwasuta, mengine ni ya kuwahukumu na kuwaekelea mambo ambayo si kweli, lakini mimi hii leo ningependa tuchukue fursa tuponye mioyo yao kupitia kwa maneno yetu. Maneno tu, ujumbe tu, chochote kile ambacho unaweza kumwambia mjane yote ambaye anatusikiliza siku hii ya leo. Nataka kutoa fursa hiyo kwako. Watu wa Facebook tayari wamekwishaona ujumbe huo. Nataka kutumaini ya kwamba mmesha take advantage ya kuanza kureply mapema mapema, kwa sababu nimekupa nafasi ya kumshauri mjane anayesikiliza BHB hii leo, hata ulimwengu unapoadhimisha siku ya kitaifa ya wajane. What can you say, you know, kwa mtu ambaye amempoteza mkewe ama amempoteza mumewe? Tukijua tu wazi, hatuhitaji kuanza kurudia zile changamoto ambazo huwa wanazipitia katika maisha yao. 0722174200, ujumbe huweka kwenye WhatsApp, simu, ndakuwa napokea ndani ya muda sio kwa mrefu. Pale kwenye Facebook reply hapo nimeandika unaweza kumshauri vipi mjane anayesikiliza BHB hii leo, like reply, alafu utapata ya kwamba naweza kuona ujumbe wako
tutakuwa tunaweza kufanya jambo hilo. Leo tunafanya huduma hiyo live on air. Yes, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu, kwa sababu najua mara nyingi tunaendelea tuna maisha yetu, tunashughulika na mambo mengine na tunasahau au watu. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia Mungu ambaye huwa unajua anawaponya watu majeraha na waganga, unajua vidonda vyao, na anawarejeshea, anahakikisha ya kwamba wanamiliki urithi wao. Na nilikuwa nazungumza kuhusu jambo la ulimwengu kuwa uko katika kasi. Unajua leo utatambua ya kwamba mtu amempoteza jamaa wake, and in this case tuseme mtu amempoteza mke, mtu amempoteza mume, alafu after a very short while maisha inasonga na inasonga na kila mtu anasonga, and we expect them to be fine, na wakati mwingine with no even a single support, atushughuliki hata tuwaulizi uko aje, hata tuwaombei, hata tuwatembelei tena. Watu wanasonga na wanaendelea na maisha yao, lakini amebaki mtu pale ana kovu, ana maswali, ana majeraha, anaumia, ana mtu wa kumzungumzisha, and if anything jamii inamnyoshia kidole, unajua, cha kumlaumu kwa mambo mengi, wakati mwingine mambo magumu, mazito. Najua unanielewa ninavyozungumza vile, kwa sababu kuna wakati ambapo tuliweza kuwa nao wanawake wajane wawili hapa studioni, wakawa na wakati wao kuzungumza, na kilikuwa kipindi kizito sana, as in hiyo show ilikuwa ngumu sana, and especially kwangu, kwa sababu ungeona kabisa ule uchungu najua ambao wanazungumza nao. Nilikuwa nahisi kabisa tumefeli kama jamii, but we can do something today. Tunaweza kuanzia pale maneno yetu, chochote tu ambacho unaweza kumwambia mjane anaye sikiliza kituo cha BHB hii leo. 0722 174200, weka simu yako airtime, ondokea kelele, simama palipo na network, jipange pange vizuri, alafu tuzungumze, tufanye huduma hii bila ambavyo Mungu anatusaidia, itakuwa ya baraka tena zaidi. Ndio maana hii ni Biblia usema broadcasting fahari ya jamii.

0: Kwa sababu tunaisikia na inachanganya mawasiliano.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello. Hello.
0: Na kupata endelea.
1: Oh, niko na chapos.
0: Mhm.
1: Ni nasema haa watu wanapitia na mavumezi magumu.
0: Mhm.
1: Sababu na kutuwa. Lakini njewabia ya koda hata kitokea kama
0: Mhm.
1: Na Mungu atawasaidia.
0: Sawa sawa, asante.
1: Lazima yakuwe, lakini Mungu akiwa upande wao watakuwa washindi.
0: Yes.
1: Asante, Bwana akubariki.
0: Amina, barikiwa pia na shukrani kwa kupiga simu na kuzungumza. Tunatoa tu ushauri, unajua neno la kuwatia nguvu na labda ombi tu kuwaombea wajane wote siku hii ya leo. BHB, hello.
2: You have received a
0: Hey, jamani mwenzetu, hata katika mazungumzo kama haya bado unatupigia reverse call. Alright, sawa sawa. Tunazidi na tunaendelea vyema, msikilizaji, jambo moja zaidi nitakuwa ninalitaja hata wakati ambapo tunaelekea kukamilisha mazungumzo haya. BHB, hello.
1: Yes, mwana sikia.
0: Amina.
1: Ndio nilikuwa nasema
0: Mhm.
1: Wanawake wa hiyo huwa wanapitia changamoto mingi.
0: Mhm.
1: Wanaonekana ni kama they are the outcast in the society.
0: Yeah.
1: And sisi wao wenyewe ndio walitafuta kuachwa kuwa wajane.
0: Mm.
1: Na unapata ya kwamba naye Mungu huwa anasema kwamba yeye ndiye Mungu wa wajane.
0: Mm.
1: Na unapata kwamba boma zao huwa zinanawiri kwa sababu wakimtengenea Mungu.
0: Kweli.
1: Na watu wengi wao wanaonania vibaya, lakini naye Mungu anasimama katika nafasi kwa ajili yao.
0: Mm.
1: Kwa mimi chenye naweza sema kama mmoja wao
0: Mhm.
1: ni kwamba sijawahi ona Mungu akiacha mtoto wake.
0: Yes, yes.
1: Na Mungu huwa anawapigania.
0: Mhm.
1: Wanaweza kuwa wananyang'ana vitu zao.
0: Mhm.
1: Kama mjane amekopesha mwingine, kama mwanaume amemkopa, kama mwanamke amekopeshana pesa yake, maybe kitu yake, ama amesaidia mwingine.
0: Mhm.
1: With the pretext that aregeshe, huyo mwingine mwenye amekopesha anaweza kataa kumregeshea with the pretext that ana mtu wa kumulizia.
0: Mm-hmm.
1: But I have personally seen God fight for those people.
0: Mm-hmm.
1: In the church, when unapata kwamba they are almost valueless, unapata kwamba there no one can value them.
0: Yes.
1: Wakisimama katika mahali, wakisimama hivi, kama wako na kitu ambayo inaweza saidia watu, unapata kwamba wao hakuna mwenye anawatambua.
0: Mm.
1: So kenye nimegundua ni kwamba there is a living God who stands by those people.
0: Yes, yes.
1: So mimi naweza sema kwamba with all due respect, wajane wamtazame Mungu.
0: Asante, asante.
1: Karibu sana.
0: Barikiwa sana. Shukrani. Na umefanya bidii sana kuhakikisha unafikisha ujumbe. Thank you. Thank you. Na najua ya kwamba ujumbe umefika. Hello VHB. Hello. Okay, huyo sijui tatizo limetokea wapi. Ndani ya dakika saba itakuwa saa saba juu ya alama, wakati wa kupata awamu kamilifu ya shajara. Na kwa haraka tu, wacha nikudokezee baadhi ya habari ambazo naandalia
3: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola nchini wasitishwa. Na Sifuna kuwasilisha kesi kupinga kuondolewa kwake kama katibu wa chama cha ODM. Na wafanyikazi wa umma kunufaika na ongezeko la mshahara. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, ungana naye Faith Kendi, atakuwa nakufahamisha itakapowadia saa saba za mchana. Mda wetu unakwenda sana, nitatoa fursa ya simu mbili tatu hivi, alafu tutakuwa tuna kamilishia pale mazungumzo yetu hayo. BHB, hello. Hello BHB.
4: Hello BHB.
0: Yes, yes.
4: Hello.
0: Nakupata.
4: Hello.
0: Tunakusikia, endelea. Amina.
4: Nashukuru Mungu.
0: Yes.
4: Kwa hii mjadala ambao umeiweka.
0: Mhm.
4: Kwanza nikitoa ushuhuda kamili, mimi kwanza sikuwa najua kuna siku ya wajane.
0: Oh, ipo ipo.
4: Na mimi ni mjane.
0: Pole.
4: Napiga simu kutoka Kakuma.
0: Mhm.

0: yake era so.
1: Yes.
0: Hata kwa vile siku yetu.
1: Mhm.
0: Wacha nishuhudie tu kwa ufupi.
1: Tafadhali.
0: Sababu muda umefika ya taarifa.
1: Mhm.
0: Hakika kwa mjana ni kazi ngumu.
1: Mhm.
0: Kazi nzito sana.
1: Yes.
0: Mimi niliwachwa nikiwa na miaka 28.
1: Mhm.
0: Msichana mdogo sana.
1: Mhm.
0: Na watoto Doreni.
1: Mhm.
0: Yaani Doreni na Manisha walikuwa wanafuatana.
1: Yeah.
0: Lakini kule kuchukua nafasi kusimama kwa neno la Mungu. Nikasema sasa Mungu na mimi. Yesu na mimi na watoto wangu.
1: Mhm.
0: Hakika Mungu hajaniaibisha.
1: Amen.
0: Aje nilijisha tangu nilipo nili, maana nilimwambia Mungu wacha kifo cha mume wangu iwe chanzo cha wokovu wangu.
1: Mhm.
0: Na nikasimama katika hiyo hali nikiendelea kumhudumia Mungu. Changamoto iko mingi, vitisho viko mingi, majaribu ni mengi, lakini katika yote saa hizi ninaelekea miaka 50 na nashukuru Mungu kwa sababu amenisimamisha.
1: Wow.
0: Na hata niko haja wacha watoto wangu. Amewapigania. Leo hii hata mimi niambia Mungu asante sana kwa kuniinua. Kunitoa kwa kiwango cha chini kunileta kwa kiwango cha juu.
1: Amen.
0: Kwa sababu watoto wangu Mungu amewasaidia, wamepata kazi. Mimi nikiwaona kuwasomesha peke yangu.
1: Wow. Amen. Amen.
0: Nimewasomesha. Na wamepata kazi wote. Nashukuru Mungu sana.
1: Tunashukuru Mungu pia pamoja nawe na asante sana kwa kuzungumza nasi.
0: Asante.
1: Asante, shukrani. Inatia moyo, najua ya kwamba inawahimiza, unajua wengine ambao wako katika hiyo hali, kujua ya kwamba hata nao kuna tumaini kwao. DHB, hello. Hey, hello. Amina, Mama Eric.
2: Yes.
1: Kwa salama?
2: Niko salama, nashukuru Mungu, labda wewe hapo studio.
1: Mimi niko salama kabisa, tuongeleshe na muda wetu umekataa kabisa.
2: muda wetu ndaongea kwa ufupi sana.
1: Yes, yes.
2: Mimi naambia wajane wote. Hakuna mtu upanga awe mjane.
1: Kweli.
2: Lakini Biblia inasema na haja zetu zijulikane kwa Mungu. Haja zao tu zijulikane kwa Mungu. Pili ni kwa wale utendea wajane mabaya. Wajue kukua mjane, hakuna mtu upanga mjane. Unajua dada mwekazi nimekaa nikisikiliza nikasema. Unajua wakati mtu anaolewa, anapata mtoto, amepata mume, amepata mke. Hakuna garanti yoyote utakaa na huyo mtu muda gani. Kwa hivyo hakuna mwenye huu anataka.
1: Kweli.
2: Afadhali tukae sehemu ambayo tunatoshana sisi wote. Ujue hii kitu unatendea mjane huyu inaweza kukupata anytime.
1: Kweli.
2: Kwa hivyo ni tuwatendee mema. Na tuwatendee kwa upendo. Hiyo tu ndio maoni yangu, na mimi nawaambia haja zao zijulikane kwa Mungu. Mwanadamu hataweza, lakini Mungu anaweza.
1: Asante. Asante Mama Erika. Barikiwa tena zaidi. Sasa tumechangamka muda ukiwa umeenda. Lakini nashukuru kwa kila aliyezungumza nami, na kwa haraka tu mstari ulioko Zaburi 68 mstari wa 4 na 5, Psalm 68:4-5, mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake, mtengenezeni njia ya barabara, apitaye majangwani kama mpanda farasi, jina lake ni Yahuu, shangilieni mbele zake. Baba wa yatima na mwamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Na hivyo basi kwa wajane wote na yatima pia pale ndani, waliopoteza wake, waliopoteza waume, waliopoteza wazazi, waliopoteza watoto, Mungu wa mbinguni ni wa upande wenu. Na jamii sisi wote kwa pamoja, we can do better. We can do better. Haifai kitu kuongezea uchungu katika yule mtu ambaye tayari ana uchungu wa kutosha. Walisema Waingereza, kama umsaidi basi usimuumize. Kama umekataa kumsaidia, we muache. Mwachie Mungu wake, usiongezee katika machungu yake. Na siku njema kwa wote hao, na leo kuliko siku zingine zote, muhisi upendo wa Mungu ukiwa karibu nanyi sana, kuwafaa na kuwasaidia. Ndani ya sekunde chache ni 7 juu ya alama, wakati wa kupata awamu kamilifu ya Shajara. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya 4, tukisifu kikwaya na pia tukitakiana lunch poa na mchana bomba. Dada Esther Mwikali, asante kwa kila aliyefuatilia. Mungu na awabariki kabisa.
3: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
4: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
5: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
3: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
4: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
6: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenyao.
3: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.
1: Endelea.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Kibao hicho ni special dedication kwa wajane wote, hata siku hii ya yenu ya leo inapoadhimishwa, ujue ya kwamba mtetezi wako ni Mungu. Unaweza kukosa hata uwezo, unajua, wa kuwalipa mawakili na kwenda kotini, mama hakamani kusema ya kwamba unajua nimenyang'anywa hiki, nimefanyiwa hiki, nimedhalilishwa hapa. Lakini yupo Mungu wa mbinguni. Huyo ndiyo wakili wa wote wanaoonewa. Atasimama akutetee. 26 dakika zilikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, na tunajumuika kwa mara nyingine kwenye awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu Mwanafahari ya Jamii cha leo Afya Tuesdays. Ni Jumanne ya tarehe 23 mwezi Juni. Dada Esther Mwikali nipo, na tunakuwa na fursa ya muda usiokuwa mrefu sana kwa sababu dakika zetu ndizo hizo. Tutasifu kikwaya hapa, lakini pia tunapeperusha salamu za lunch na mchana bomba, na pia kuelimishana katika kipengele chetu cha lishe bora. Weka ujumbe wako wa lunch pona mchana bomba kwenye jukwaa zetu upande huu wa simu, jiandae andae pia. Ndani ya dakika chache tutakuwa tunaweza kupokezana salamu hizo, ila kwa sasa uko tayari kwa kipengele cha lishe bora siku hii ya leo?
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Shukrani kwa kuzidi kuwepo pale msikilizaji. Tumezungumzia manufaa, unajua, ya kunywa maji. Na sana sana tukisisitiza, unajua, wakati wa mchana, wakati wa kazi, wakati wa maankuli, kunywa maji wapi, saa ngapi, vipi, usinywe aje na mambo haya yote. Nikitumainia kwamba kufikia hapa hakuna yule ambaye anasema, dada Esther, unajua mimi sipendi maji, unajua mimi naweza kumaliza siku sijakunywa maji, unajua mimi usahau kunywa maji. Tulisema hayo maneno hapa atuzungumzi, kwa sababu hayo ni makosa makubwa sana. And you should do everything that you need to do kuhakikisha kwamba unakunywa nini, unakunywa maji. Nao kuna watu wengine na wao wanahisi kiu labda wakati ambapo tayari wamekwisha ingia kwenye malazi ama wanaelekea. Anasema mimi bana, nianze tena kwenda kutafuta maji ya kunywa, wacha nilale, zinikilala kiu pia itasahau. Alright, niko hapa kukwambia ya kwamba kulala ukiwa unahisi kiu ni hatari sana.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: nzuri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara wa muhi ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Viongozi walinda mwananchi wametangaza kuwa watajumuika na Wakenya wengine katika maandamano ya kitaifa ya Juni tarehe 25 kuwakumbuka waliouawa miaka miwili iliyopita kutokana na pingamizi ya mswada wa fedha. Wakihutubia wananchi, viongozi hao wamesema kuwa wameahirisha mikutano yao iliyokuwa imepangwa ili kushiriki maandamano hayo pamoja na familia zilizoathirika.
1: The Linda Mwananchi Kisi and Keroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026 have been postponed to Friday, July 3, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared.
0: Na kwenye taarifa nyingine, waziri wa afya Ndwale ametetea pendekezo la ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia. Akizungumza mbele ya mahakama ya Milimani, Ndwale amesema mradi huo ulitokana na ushauri wa kisayansi na masuala ya afya ya umma na wala si mpango wa kuunda kitovu cha maambukizi.
2: The Minister of Health and the Government of Kenya remain firmly committed to the constitutional principles of the rule of law, respect for court orders, and the independence of the judiciary. Further, it's important to note that any decision made by myself as the Minister for Health, I base them on science, technical advice, and strategic interventions.
0: Ndwale amesema wizara ya afya ilisitisha mara moja mradi huo uliokuwa ukifadhiliwa na Marekani baada ya mahakama kutoa amri za muda, na kwamba shughuli zote zinazohusiana na mpango huo zitasalia kuzitishwa hadi kesi hiyo itakapoamuliwa. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameelekea kwenye mahakama ya rufaa baada ya kuwasilisha notisi ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliothibitisha kuondolewa kwake madarakani. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya jopo la majaji watatu, Eric Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi, kutupilia mbali maombi yaliyokuwa yakipinga mchakato wa kumwondoa madarakani, likisema kuwa bunge lilifuata matakwa ya kikatiba. Hata hivyo, Gachagua amesema hajaridhishwa na uamuzi huo, akieleza kuwa kati ya kurasa 286 za hukumu hiyo alikubaliana na aya 5 pekee. Kulingana naye, sehemu za uamuzi zilizobaini ukiukaji wa haki zake za kikatiba zilipaswa kusababisha kufutwa kwa mchakato wa kuondolewa kwake afisini kwa ujumla. Kimataifa, maambukizi 1,003 ya ugua ama ya virusi vya Ebola yamerekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa hivi karibuni umeripotiwa kusababisha pia vifo vya watu 254. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mukutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwe, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
5: Nami naitwa Reverend Josea Talk kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia Husema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
6: Ninaitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
3: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Amen, amen.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza.

0: kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
3: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Na msikilizaji, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amepeleka kesi yake ya kupinga kuondolewa madarakani katika mahakama ya rufaa baada ya kuwasilisha notisi ya kupinga sehemu za hukumu ya mahakama kuu iliyotolewa mapema mwezi huu wa Juni. Rufaa hiyo inafuatia uamuzi wa Juni tarehe 8 mwaka huu uliotolewa na jopo la majaji watatu waliokuwa wakijumuisha majaji Eric Ogola, Anthony Murima na Frida Mugambi, ambao walitoa maamuzi muhimu ya kikatiba kuhusu mchakato wa kuondolewa madarakani. Katika notisi iliyowasilishwa mahakamani, Gachagua alionyesha kuwa anakusudia kupinga hukumu nzima isipokuwa maamuzi matano yaliyotolewa kwa manufaa yake. Miongoni mwa maamuzi ambayo Gachagua aliamua kuyahifadhi ni uamuzi wa mahakama kuu kwamba mchakato wa kuondolewa madarakani unaweza kuchunguzwa na mahakama, na kwamba mahakama nzima ama zina mamlaka ya kikatiba kuchunguza iwapo bunge lilifuata sheria wakati wa mchakato huo. Viongozi walinda mwananchi wametangaza kuwa watajumuika na Wakenya wengine katika maandamano ya kitaifa ya Juni tarehe 25 kuwakumbuka waliouawa miaka miwili iliyopita kutokana na pingamizi ya mswada wa fedha. Wakihutubia wananchi, viongozi hao wamesema kuwa wameahirisha mikutano yao iliyopangwa ili kushiriki maandamano hayo pamoja na familia zilizoathirika.
1: The Linda Mwananchi Kisi and Keroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026 have been postponed to Friday, July 3, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared.
0: Na viongozi hao sawia wamekashifu serikali kama iliyofeli kutoa fidia kwa familia zilizowapoteza wapendwa wakati wa maandamano, wakishikilia kuwa wahusika wanafaa kuwajibishwa kisheria.
1: We are deeply disappointed by the government's decision to offer limited monetary assistance to the victims and their families without ensuring that justice is done and accountability upheld. The lack of transparency in the compensation process and government refusal to allow the constitutionally mandated bodies to oversee the process is compounding the pain of the victims and their families. There is no pathway to reconciliation and a commitment never to repeat the killings and injure innocent Kenyans.
0: Kwenye taarifa nyingine, waumini wa kanisa la United Pentecostal Church katika eneo la Hayega, kaunti ya Kakamega, watalazimika sasa kuendesha ibada zao nje baada ya kanisa lao kuteketezwa kwa moto unaodaiwa kuwashwa na watu wasiojulikana. Wakazi wa eneo hilo wameilaumu idara ya zimamoto ya kaunti kwa kuchelewa kufika eneo la tukio, inayodaiwa kidaiwa kuwa kikosi cha zimamoto kilifika na gari la kuzima moto ambalo halikuwa na maji ya kuweza kutumia katika uzimaji wa moto.
2: Mshiriki akinipikia simu akisema ya kwamba kanisa inachomwa, na baada ya hapo nikachukua moto pike kukuja kuangalia, nikapata moto imeshachoma kanisa na vitu vyote venye vilikuwa ndani.
3: Ilikuwa na ofi mahali pa kuweka treasury yetu, ilikuwa na mahali pa kuweka vifaa vya mchungaji. Sasa tunasitisa sana mahali ambapo tutapata hivyo vifaa vile tutaye.
0: Wakazi hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti inayoongozwa na gavana Fernandez Barraza kuimarisha idara ya huduma za dharura ili iweze kushughulikia na kwa ufanisi matukio kama hayo siku zijazo.
4: Ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya mboga aina ya terere, ambako kwenye kaunti ya Kirinyaga soko la Kagio inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 15 kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 20 bei ya rejareja. Kule Kakamega kwenye soko la Mumias ni shilingi 81 kwa kila kilo. Kule Kizumu ni shilingi 70 kwa kila kilo kwenye soko la Kibuye. Kule Kwale kwenye soko la Kinango ni shilingi 45 kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 65 bei ya rejareja. Tumalizie kule Taita Taveta kwenye soko la Voi, ambako inauzwa kwa shilingi 60 kwa kila kilo. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 30 za Tanzania, huku ikibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 20 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 42 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na senti 31 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 147 na senti 85 za humu nchini.
4: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nitakuwa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Jina langu ni Miriam Jokona.
6: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
7: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
6: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
7: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyu,
8: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
7: Mr. Mwikali,
9: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
7: Denge,
10: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
7: Benson Mwanza,
11: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
7: Mandala,
12: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
7: Bwana Omariba,
13: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
7: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
6: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
4: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
14: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana, wimbo ni

Ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninakupongeza tu kipindi. Zinatuvama sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
5: Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu tusikie baadhi ya nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
4: Nyimbo za zama
6: zinanikumbusha wakati wa Biblia Husema Studio Kijabu.
4: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa si banduki hata.

Pan Africa Hotel, pande zote mbili kwenye hiyo barabara zinakuwa ni mshikeshike, yani zimeshikamana. Amna pale basi kama kuna njia nyingine mbadala unaweza ukatumia kuingia na kutoka katikati mwa jiji la Nairobi pasipo na kutumia Kenyatta Avenue, itakuwa ya faida kwako zaidi. Jogoo Road mambo ni safi, amna mengi ya kuripoti kule. Likoni Road sawia, mambo ni safi kabisa. Lusaka safi kabisa. Enterprise inakuwa na msongamano unapokaribia kuingia Mombasa Road. Raila Odinga Way pia naona mambo ni safi, amna mengi ya kuripoti sawia na maeneo yale ya Ngong Road, amna mengi ya kuripoti katika ile barabara.

0: ni ruhusu ni ukatishe ule wimbo pale msikilizaji, umewadia ule wakati na ambapo tunakuwa basi tunaweza na kuchanganua kidogo mechi ambazo zimechezwa za dimba la dunia mwaka 2026 na ambalo linaandaliwa kwa ushirikiano na mataifa matatu: Mexico, Marekani ukipenda USA, na kisha pale maeneo yale ya Canada. Na hivyo basi tangia dili dimba lianze, tumekuwa basi tukikuandalia uchanganuzi wa ile michezo au mechi zinazosakatwa na zile zimesakatwa, na katika yote tunakuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na studioni pale naona kwamba Sammy Boy ameweza kujiunga na mimi pamoja na Douglas Omariba, na hivyo watakuwa naangazia zaidi swala hili la dimba la dunia. Na hivyo basi siku ya leo niko na Sammy Boy, Douglas Omariba. Sammy, habari ya leo?
1: Niko salama kabisa, labda pande ya kwako?
0: Pia mimi niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Vyema.
0: Omariba, na wewe uko vipi? Yaani
1: Omariba lazima ingie na kicheko.
2: Mimi niko sawa.
0: Niko sawa kabisa. Kabisa, nashukuru Mungu, na wewe?
1: Ni kipi kinachokufurahisha ndugu yangu?
0: Wewe umefurahi leo.
2: Sami, hata umeona nini kimefanyika kwa hii studio? Msikilizaji tu ndio hajui, lakini nyinyi mnajua nini kimefanyika.
1: Wakati wa Mungu ni maridadi kabisa.
0: Wajua mambo ya Mungu ni huyapanga. Okay. Karibuni sana ndani ya studio.
2: Nashukuru Benson. Niambie msikilizaji kwamba mgeni wetu wa next hour amefika. Yuko anaingia tukitoka.
1: Ripoti ishafika sasa.
2: Nimemaliza sasa, tuendelee.
0: Tuanzie pale Argentina Austria mechi ya jana. Sammy Boy, uliona vipi?
1: Jinsi tulivyo sema jana na ikawadia hivyo hivyo. Na kwa hivyo Messi anazidi kunga licha ya kwamba hivi sasa yale magoli mawili ameongezea kwa ile hat-trick ambayo alikuwa nayo katika mchuano wao wa kwanza. Na kwa hivyo hiyo ni ishara tosha ya kwamba so far is the all time goal scorer. Na ukiangalia pale hivyo kwenye statistics kidogo, basi Messi ana top na 5 goals so far. Yes.
0: Wow. Douglas, na upande wako hii mechi uliitazama, uliona vipi? Argentina walibebwa, kwa maana nimeona watu wakisema FIFA boy Messi.
2: Okay. Unajua kuna kitu moja ambacho sikupenda wakati Messi alifunga bao. Cutaways every time tulikuwa tunapata za Messi. Tukienda breaks tu cooling kidogo, tunaonyeshwa bao ya Messi. It doesn't happen so kwa mechi zingine. But for sure, Austria deserved a point.
0: Ni ukweli.
2: Austria deserved to get one point from the game.
0: Niliambia Sammy Boy, Argentina walipewa mchezo na hii timu. Walikuwa meidharau na tumai vile.
2: Kabisa walikuwa meidharau na fikiria, lakini ukiangalia kipindi cha kwanza, Austria walicheza vizuri sana. Ndiyo Argentina ilikuwa na nafasi nyingi, walizitumia vibaya, ikiwemo penalty ambayo nani alikosa. Sio amekosa ya 4 ama ya 3.
1: Na ufanyike kwa wachezaji bora pia World Cup.
2: Lakini Austria walijaribu. Baada ya kufungwa bao la pili, hawakufa moyo, wakaendelea. Lakini kuelekea kule mwisho, nafikiria they lacked, nafikiria hapo sasa ndio unajua mastaa wanaingilia. Someone mwenye anaweza kubeba timu
0: kama hiyo Messi. Ni kitu
2: kama Messi. Walikosa Messi, Mbappe, Ronaldo, someone ambaye angewasaidia. But they did their best.
0: Tuangalie mechi nyingine iliyofuata, Mbappe, France, Iraq. Omariba.
2: Wow, hiyo nitakuwa biased kidogo. You know, I've been supporting Iraq somehow because ukiangalia Iraq imekumbwa na
1: mambo mengi,
2: shida nyingi. I am supporting them just for what they have gone through. But ukiniuliza, I am team France.
0: Kuna wapi emotional course, support.
2: Emotional support. Thank you. That is the right word. But ukiangalia, of course Mbappe anaendelea kuingia katika vitabu vya kumbukumbu kwamba mbona anafaa kuwa pia miongoni mwa wachezaji ambao ni bora kabisa katika ulimwengu wa sasa wa soka, kwa sababu ukiangalia baada ya kufunga mabao mawili, sasa hivi yako na mabao 16. Yule ambaye yuko na mabao mengi ni Messi, 18. Amepita Cristiano Ronaldo. Na nafikiria hapa watu ambao wanamsupport Ronaldo, I do support Ronaldo because of Manchester United. Lakini kidogo ule mjadala ambao umekuepo kwamba who is the real god, who is the greatest of all time, ndio Messi amekuwa kitawala, lakini Mbappe anaonyesha kwamba ninaweza pia kuandikisha historia
0: na huenda atavunja rekodi hii Messi anaweka.
2: Kuna uwezekano wakaivunja.
0: Kwanza katika ili dimba.
2: Naam, kuna uwezekano wakaivunja.
0: Wow. Upande wako Sammy Boy?
1: Vivyo hivyo alivyosema Mariba, manake tena unaangalia hapa ni brace. Na hivi sasa anaifuata unyo kwa unyo. Na hii inajua inatukumbusha now the last World Cup jinsi ilivyokuwa. Kati ya France na Argentina walipelekana vivyo hivyo hawa wawili. Na kwa hivyo the mom kizungumzia hawa wawili magwiji wenye tumewajua kwa muda, kuna huyu mmoja ambaye nyota yake inang'aa. Ila tu ni ile bado hajakubalika ilhali anavyofanya, hakika anapaswa kutambulika.
0: Mbappe.
1: Naam.
2: Mbappe aliulizwa swali baada ya mechi kwamba ni nani ambaye unaona kabisa ni mchezaji bora kati ya Messi, akapewa Messi, Haaland pia ambaye mechi ambayo inafuata tunamwangalia, alafu kuna Cristiano yupo ndani, kuna mchezaji mmoja ambaye nimesahau, akasema wachezaji ambao kabisa na watambua ni Messi na Cristiano.
0: Wawili.
2: Anajaribu kusema kwamba kwa hawa farasi wawili na mimi nataka kuwa hapo. Sitaki kusema punda, lakini nataka pia niwe hapo katikati.
0: Nipite hapo katikati yao. Tuangazie mechi iliyofuata ambayo umeizungumzia. Senegal. Wengi hawakutarajia kwenda vile kumeenda na Norway.
2: Nimezungumzia swala hili, Ben, limeniuma. Kwa sababu mchezo ambao nilikuwa naona wa Senegal, sio mabingwa wa Afrika ambao tunawajua. Kwa hivyo nilienda kutafuta nini shida ambayo inaendelea kwa kikosi cha Senegal. Nimeshtuka kugundua kwamba wamekuwa kwenye mgomo baridi kwa sababu kuna marupurupu ambayo hawajalipwa. Kwa hivyo wameenda kwenye mechi hii wakiwa so demoralized. Ndio maana mchezo wao kabisa sio mchezo ambao Senegal inacheza. Kuna ule mchezo ambao unaona kabisa wanajituma. Ukiangalia hawana ile kujituma ambao walikuwa wanajituma wakiwa kwenye AFCON, hawana kwenye mechi za kufuzu kuelekea kwa kombe hili. Walikuwa wanacheza vizuri. Ukiangalia sasa hivi hawako. Sababu ni kwamba hawajalipwa marupurupu yao. Na hapo ndio mashirikisho ya soka yanaingilia kati, haswa barani Afrika. Sijaona haya yakifanyika Iran, sijayaona Iraq, sijayaona Haiti.
0: Jordan.
2: So it is very shameful for us as Africans that tuko na wachezaji ambao wanapeperusha bendera ya taifa, a whole continent is behind your team, and you don't pay them.
0: Mnaibuza tu.
2: Ndio.
0: Wow.
2: Vibaya.
0: Upande wako Sammy Boy. Norway, Senegal.
1: Tangia mwanzo Senegal wamekuwa na nafasi nzuri ya kuweza kufuzu hata kwenye round of 32. Shida ni jinsi ilivyosema katika hizi mazungumzo ambazo tumekuwa nazo hapo awali, ni ya kwamba ile finishing tuna shida hiyo na all African teams. Ya kwamba mwanzoni first half unaweza tupatia mchezo mzuri, ya kwamba mmekaza, mmebana nini kila kitu, kiasi kwamba ni kama game inaweza isha tasa. Lakini ukiingia second half unashindwa kunendaje. Na jinsi alivyosema, hakika iwapo kama hiyo ndio inachangia kwa uzaidi, hiyo ni kama yani hamtaki bado kujivunia. Manake hii si African AFCON, hii ni World Cup. Na kwa hivyo kuna wakati mwingine unaweza ka zile shida zenyu za kinyumbani
2: kando na mzingatie walikosea. Yes. Unaenda kuwakilisha taifa. Sema shida zetu, tutarudi tupambane nyumbani. Na,
0: lakini tuseme ukweli, uenda wepo Haaland katika kile kikosi cha Norway kiliwalemea Senegal kando na marupurupu.
2: Okay. Nataka kuunga mkono chenye Sami amesema. Haaland ni mchezaji mmoja tu. Kwani Haaland alikuwa anawazuia wao kwenda kufunga bao? Kile ambacho timu nyingi za Afrika zinakosa, wale ambao kidogo wamepita ni Misri katika mechi yao ambao umepita.
0: Yes. Wamezoea mazoezi ya desert bwana.
2: Tunakosa ile dakika za mwisho, someone mwenye anaweza kuja na creativity ya kumaliza mechi. Tunacheza vizuri, tunakaza vizuri, tunafanya kila kitu vizuri. But then at the end of the day, tunatoka bila. Yani inaonyesha kwamba kuna something ambayo inakosa. Creativity fulani ambayo inakosa kule mwisho. Naamini kwamba makocha wanaangalia bado.
1: Na kumaximize pia na nafasi ambazo tunazitengeneza. Maanake ukiangalia mchuano wa Ivory Coast, tulikuwa na nafasi nyingi sana ya kumaliza Germany. Lakini sasa Amad Diallo nao akaamua vya kwao.
2: Nafikiria mfano, sijui mbona Amad Diallo alitolewa kwenye mechi hiyo.
1: Ndio nimemkumbuka.
2: Amad Diallo created a number of chances.
1: Yes.
2: Alafu nafikiria Amad Diallo ni kama is a lone ranger, like anapeana mpira, anasahau hakuna kina nani hapo wenye amezoea Manchester United. Kinakunya hawako. Anapeana but inatumika vibaya.
1: Yes.
2: So hiyo iliumiza pia kikosi hicho.
1: Wanapoteza nafasi nyingi, na iwapo kama tutatumia nafasi nzuri kama hizo, jamani angekuwa ameshala la kitambo.
0: Tuende katika mechi ambayo imechezwa mapema, Jordan Algeria. Tuanze nawe Sammy Boy.
1: Nikwambia mtu utavukwa na alivyofanya Mwalgeria
0: alivuka Yordani.
1: Ndivyo hivyo sasa.
2: Ben, kusema kweli sikutazama mechi kati ya Jordan na Algeria. Nilipoamka nilishangaa kuona haya, Algeria wameshinda. Sikuwa natarajia ushindi huo, lakini kongole kwao.
0: Wow. Na tukimalizia, maana muda naona nipo kisogo, niko dakika 4. Portugal mechi ya leo usiku na Uzbekistan. Hiyo mechi unaona itaenda vipi?
1: Ushindi pande ya Portugal.
2: Na Cristiano Ronaldo.
0: Wajua ni World Cup.
2: Ndio.
0: Na maajabu utokea kwa World Cup.
2: Kabisa. Maajabu yanatokea siku zote. It is a must win Portugal and I am sure they are going to win. Kile ambacho Cristiano anaenda kujaribu kufanya ni kujaribu kufunga mabao arudi kwa nafasi yake ambayo ameanza kuachwa na Messi na Mbappe. That will be the fight of tonight. But Cristiano lazima atumie akili kwamba asikue mbinafsi, kwa sababu akienda kuwa mbinafsi ata affect the whole team.
0: Wow. So na hivyo huenda akafunga magoli 5 katika image.
2: 5 hapana bwana.
1: Ana nafasi nzuri kwa hii team. Ana nafasi nzuri ya kufunga mabao kadhaa kwenye hii team. Anayo nafasi. Shida ni kwamba team ni Portugal, si Cristiano.
0: Si Cristiano. Lakini Messi, ukiangalia ukimlinganisha na Messi, Messi si alikuwa mbinafsi, lakini alikuwa anapata nafasi na anazitumia vizuri.
2: Angalia bao la Messi la pili. Alikuwa amepeana mpira waende wafunge. Wakati striker alipiga ikarudi, Messi akakuja kuipata mara nyingine. So Messi hana ubinafsi, lakini Cristiano, nimesema I support Cristiano, by the way is a former Manchester
0: lakini
2: United player.
0: Lakini ana ubinafsi mwingi.
2: Sio mwingi, lakini
1: ana ubinafsi.
2: Na huo ubinafsi nimeona kwa mechi ambazo zimepita ukiathiri timu.
0: Wakipoteza hii mechi wanamaanisha nini? Portugal.
1: Ndivyo hivyo. Nafikiria, unless the best losers.
2: Ndio, hiyo ndio itasalia peke yake.
0: Oh, the best losers. Na tukiwa hapo, Senegal wanaweza wakaponea na hiyo best losers.
1: Yes. Senegal wakishinda game yao na mabao.
2: Washinde na mabao mengi mechi ambayo imebaki.
0: Yenye nafuata.
2: Hiyo tu.
0: Wow. Tumalizie na hii mechi ya Uingereza na Ghana.
2: Nimeomba Uingereza walale, hawataki kulala. Somehow England they get a way of getting through. I don't know, especially kwa hizi mechi za makundi niko sure watapita. Dhidi ya Ghana ni mechi nzuri ndio. Naona wakishinda bado Uingereza.
0: Uingereza. Upande wako Sammy Boy?
1: Vile vile tu.
0: Yaani mnaona
1: naona ikishinda.
0: Nakumbuka Ghana iko na wachezaji pia wazaliwa wa Uingereza.
2: Ndio wapo. Na Ghana ni moja wapo ya timu najua kutoka Afrika ambazo zina wachezaji wazuri na wenye uzoefu. Lakini ukiangalia mechi ambayo Ghana imecheza na mechi ambayo England wamecheza, basi England wana
0: nafasi kubwa.
2: Wao kutoka na ushindi.
0: Kesho saa 11 alfajiri, Colombia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Wow, I'm behind the DRC Leopa. Colombia, naombea DRC ushindi.
0: Ushindi maana ni Afrika.
2: Sijafuatilia Colombia vizuri, lakini naombea DRC ushindi. Labda kesho nitasema jambo kuhusiana na Colombia.
0: Upande wako Sammy Boy?
1: Nadhani vile vile ile hadithi yako ya kutoka Kongo, nadhani tutatupatia sasa vizuri inavyopaswa sasa.
0: Leo mliamua aje, tumalizie na Panama na Croatia. Na muona ndukusi nyuma yangu.
2: Bila shaka ukiangalia mchezo wa timu hizo mbili, Croatia wamekuwa wakifanya vizuri, kuna uwezekano wakaendeleza hayo. Panama bila shaka ni timu ambayo you cannot underrate it, lakini hizi ni timu ambazo matokeo yanaweza enda upande wowote.
0: Wow, Sammy Boy?
1: Asha sema, Croatia.
0: Croatia.
1: Yes.
0: Msikilizaji ni ruhusu nikomee pale. Asante ni sana Omariba, Sammy Boy, kwa wakati wenu na shukuru zaidi. Na hivyo ni mpisho wa ndukusi wa nyama akuletea shajara kwa muktasari saa 11, na kisha baadaye ndakuwa na mchungaji Johnny Reri ambaye atakuwa anatufundisha soa kuhusiana na nguvu ya maombi, ikiwa ni Prayer Tuesday, Jumanne ya maombi.

0: na majioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo ujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara awamu ya saa 11 ya jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tuanze na habari ya punde msikilizaji, ambako Rais William Ruto ametia saini kuwa sheria mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 katika hafla ambayo inaendelea katika ikulu jijini Nairobi. Hii ni baada ya mswada huo kupitishwa bungeni juma lililopita licha kukosolewa na viongozi mbalimbali wa upinzani. Akizungumza katika hafla hiyo, kiongozi wa taifa amesisitiza kuwa mswada huo haujapendekezwa kwa namna yoyote nyongeza ya ushuru kwa Mkenya wa kawaida, na badala yake serikali inalenga kuwafikia wanaokwepa ulipaji wa ushuru. Zaidi ya hayo, rais ameeleza kuwa mswada huo haukuwa na mapendekezo ya ushuru kwa mitumba wala fedha zinazotumiwa kwa njia ya simu. Ni hafla ambayo inakuwa ikiendelea, msikilizaji, tunazidi kuifuatilia kwa karibu toko tunakupa undani wake katika habari zetu za hapo baadaye. Wafanyikazi wote wa umma wanatarajiwa kunufaika na ongezeko la mishahara kuanzia mwezi Julai baada ya Rais William Ruto kuagiza mapitio ya mishahara na marupurupu katika utumishi wa umma. Akizungumza katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano ya Kenyatta ya KICC wakati wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema marekebisho hayo yatahusisha mishahara ya misingi pamoja na posho za nyumba na usafiri kwa utumishi ama watumishi wote wa umma nchini.
1: President of Kenya, His Excellency William Ruto and his government is increasing the salaries of all public servants again in July this year, and it is gross pay, housing allowance and commuter allowance which will be increased once more in July this year.
0: Na mawaidha Ruku amezitaka taasisi zote za serikali kuhamisha mifumo yao ya mishahara kwenye mfumo wa taarifa za serikali watu wa serikali, kwa lengo la kuimarisha uwazi na ufanisi katika usimamizi wa watumishi wa umma.
1: To all human resource managers and officers who come from this ministry, they must ensure all agencies, all departments, all county governments are in a single payroll platform which is robust, which is secure, which we have strengthened, and it is known as Human Resource Information System.
0: Na kimataifa, msikilizaji, ni kwamba watoto wawili wamekutwa wakiwa wameaga dunia ndani ya gari nchini Ufaransa, huku sehemu kubwa ya Ulaya ikabiliwa na joto kali na mamlaka za kitaifa zikichukua hatua kukabiliana na hali hiyo. Watoto hao wenye umri wa miaka 2 na 4 walipatikana hapo jana ndani ya gari la familia katika maegesho ya magari katika mji wa kuzini wa Carpentras, ambapo wachunguzi wamesema wanaamini kuwa wimbi la joto ndilo lililosababisha vifo hivyo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11 jioni. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, Tuma mchango wako kwa paybill number 33250, account name 967.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Nimesikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia husema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
6: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Bila shaka msikilizaji, wimbo wake Esther Waome, tukutendereza, wimbo unaondoka pale, maana muda unazidi na kusonga, na ili nisije nikakula basi muda wa mgeni wangu na ambaye siku ya leo basi nimemwalika studioni. Nyakati nyingi ikiwa ni Jumanne inakuwa ni Prayer Tuesday, ama ukipenda Jumanne ya maombi. Na ikiwa Jumanne ya maombi, nyakati nyingi tunazungumzia maswala na ambao wanatuchochea kuweza kuomba, maswala na ambao wanatuelimisha zaidi kuhusiana na maombi. Na hivyo basi, kwa maana kwa takriban mwezi mmoja ama wiki tatu sijaweza kupata mgeni, na hivyo nimekuwa peke yangu studio na wewe ukiwa pale nyumbani, tunakuwa tunajadiliana mawili matatu. Siku ya leo nimekuletea mgeni studio ambaye pia ni mchungaji, na ambaye siku ya leo atakuwa anaguzia kuhusiana na nguvu ya maombi, ama power of prayer. Na hivyo kwa sababu mchungaji upo studioni, niweze kumkaribisha kwanza atusalimie na kisha tuweze kuelewa huyu mchungaji ni nani. Karibu sana mchungaji.
1: Thank you very much. Asante sana. Majina yangu naitwa Pastor John Ireri. Tuko pale Sabaki. Sabaki ni along Mombasa Road. Ukipita Mlolongo kidogo tu utaona opposite Baburi Cement ama Mombasa Cement, kuna petrol station siko hapo kadha kwa kadha kama tatu hivi, Sell, Gasa Digo and Rubies. Hapo ndio tuna Gasa Digo, hapo ndio ukipitia hiyo njia ukipanda hiyo ndio kitango cha Sabaki. Ukipika kwa kiwanja mpira tu kama mita I think 50 meters. So ukipika kwa kiwanja mpira unaweza kutupigia simu, tunaweza kuwasiliana na wewe. Kanisa inaitwa Second Glory Center iko hapo, na Mungu atawabariki yule anapanga kuja, watakuja. Wewe uko mbali, anje yetu ni kuongea na wewe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yesu akasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, hadi yote nimeongea kama utanitembelea ni sawa, lakini kile ya maana ni kwanza ni kutafuta the kingdom of God. Si majina hiyo nimetaja. Huyu ni John Ireri, balozi wa ufalme wa Mungu hapa duniani, na ni asante Ben kwa kunikaribisha hapa kama mgeni wa leo.
0: Karibu sana.
1: Thank you.
0: Wow, tuanze tu pale nguvu ya maombi. Kuhusiana kwanza, tuanze maombi ni nini
1: kwanza, ndio tuingie kwa kipindi ya leo kuhusu maombi ni nini na vile vile unapaa uombe namna gani. Kwanza ujue uwezi omba kama ujui kubadilika kuingia kwa ulimwengu wa rohoni. Maana maombi ndio silaha ambayo tuliwachiwa. Silaha ambayo tuliwachiwa ya kuweza kuongea na Mungu. Ya kuweza kuongea na Mungu. Mungu ni wa kiroho. Hata vitu vyote vimeumbwa hapa duniani ama vile naona hapa duniani ni duplicate ya vile kiroho kuko. Kwanza ujue mwanadamu ni 100% spirit. Mwanadamu ni 100% spirit. Lakini akawekwa kwa matope ile iliumbwa. Mungu alikuwa anakuja kuwatembelea ushirika ule. Sasa ile ushirika ulikuwa ulisimwa kupitia kutembelewa na yule adui aliwatembelea pale kwa Edeni pale. Sasa ule ushirika ukadorora. Lakini Yesu Kristo alipokuja akaturegeshea ule ushirika wa mwanadamu na Mungu. Sasa ule ushirika wa mwanadamu na Mungu utacommunicate na Mungu kupitia prayer. Sasa ile swali umeniuliza maombi ni nini? One ni communication yako na Mungu. Wewe ndio utawasiliana na Mungu sasa kupitia hiyo njia ya kuongea. Lakini kwanza kabla uwasiliane na Mungu lazima ujue kutoka sasa kwa mwanadamu, kwa hiyo matope nimeongea habari zake kama niite matope, ili uende kwa ulimwengu wa rohoni uweze kuwasiliana na hiyo roho inaitwa Mungu, uongee nayo. Either muwe kwa fellowship ama Mungu mwenyewe aongee na wewe. It's a two way. Either Mungu aongee na wewe ama wewe umwambie vile unataka. Kwa fellowship ile walipokuja alikuta wale wameshatoka. Walishatoka kwa shamba ile kulingana vile ilikuwa wameambiwa, waliambiwa mshikule ile matunda. Wakaenda kinyume na vile Mungu aliambiwa. Kwa njia nyingine wakaingia kwa dhambi. Dhambi means disobedient. So mbakazi tulitolewa pale kurudi kule utajirudisha kupitia iyo kuomba. So ukisha padrika uingie kwenye maombi, maombi kitu ya kwanza ni communication with God, ambayo itakupeleka kwa fellowship na huyo roho. Wacha ni muite roho, maana sababu nataka watu wengi waelewe mawasiliano ya mwanadamu na Mungu iko namna gani.
0: Actually ni biblical, Biblia inasema Mungu ni roho.
1: John 4:24, God is a spirit. Human being, you can only communicate na Mungu kupitia that spirit hiyo uko nayo yako. Sasa maombi ni tool ama ni njia, kama vile unaona hii media sasa iko, ni njia ya kurichi ile mioyo siko kule, ili ziweze kutamani. Ukishaona maombi yako imekamatwa, ujue you are targeted by the evil power kukupunguza.
0: Ushirika wako na Mungu.
1: Ushirika wako na Mungu. Ikipunguza ushirika wako na Mungu, imekupunguzia your destiny, imekupunguzia kwenda kule unataka kwenda. Maombi ni fellowship, ni destiny, ni urejesho. Roho zote unaongea nazo, utaongea kusipitia maombi. Number two, pale mwanzo, mwanadamu alipoumbwa, alipatiwa uwezo wa kucontrol vitu. Lakini visiko, wanyama wote, ukienda hapo Genesis 1:26, utaona ucontrol na Mungu akakubariki. Sasa lakini hakuwa amepatia mwanadamu uwezo wa control spirit. That's why ile ilipokuja, ile roho ilipokuja kuwasiliana na huyu mama wetu, ilipokuja kuwasiliana na yeye, ikamweka hiyo mizigo ya ikaweka barrier between Mungu na mwanadamu. Sasa saa hii ulishapatiwa uwezo na mamlaka ya control spirit when by Jesus. Jesus yakakupatia uwezo na mamlaka ya control. Tuna control bili, tuna control physical na tuna control spiritual. Hiyo ndio maombi. Maombi, now you can control all of them. You can control spiritual, you can control physical. Number two, importance of prayer. Importance,
0: umuhimu wa maombi.
1: Umuhimu wa maombi. Kwa nini tuombe? Why should we pray? Imesema, why should we pray? Kwa nini tuombe? Maombi ndio njia. Maombi. Kama umefahamiwa, for example, si sasa, for example, nimekuambia wewe ndio uta control, wewe ndio controller. Hapo ndio mwanadamu amepungukiwa. Wewe ndio controller spiritual now. Maana mamlaka na uwezo mbingu imekwisha washiria juu yako sasa. Sasa maombi, kwa maombi yale, wewe ndio uta control roho zile unataka. Unaweza kuita roho ile unataka, unaweza kung'oa kile ambacho kimepatwa kwako na ndui. Alikuja usiku akabanda
0: magugu.
1: Magugu. Sasa itangolewa namna gani? Utatumia maombi. Namna gani? Because hiyo magugu is a spirit. Si magugu ati unajua watu wengine nikiongea hivyo watafikiria ati alikuja usiku akaenda kwa shamba kule akaenda ati akapanda huko kwa shamba yako anaenda kukuta. Ni kwa anga yako. Sasa wewe ndio tangoa hiyo magugu kupitia maombi. Ukisema hii magugu ingolewe, itolewe. Because the spiritual matter inaenda, inachukuliwa, inatolewa pale, inatubwa. Hiyo magugu unaongea. Kama ni kitu unataka kuitisha, utaitisha tu. Useme, mimi nataka kubarikiwa, nataka hii, nataka hii, nataka hii. Example. Kile unataka, kile kinakusumbua. Kama ni ugonjwa, ugonjwa is a spirit. Nimekuambia jiwa controller nao, utatuniongea kuhusu maombi ni nini na unataka wani ulazima ugonjwa. Ugonjwa is a spirit. Sio kuna ugonjwa, example. Ugonjwa hiyo, being a spirit, unajua kila kitu iko na jina. For example, tuseme kanza, sini kanza. Hiyo ni spirit. Kandudu kameingia kukula. Hiyo ni kanza inakulanga vitu. Hiyo kandudu uko na uwezo na mamlaka ya kukangoa pale, because you are given that authority. Lakini hiyo yote kupitia maombi, lazima uweke imani. Maombi ambayo iko na imani. Mtu mwingine akaniuliza, nikamuuliza, hata tulikuwa naongea na mtu mwingine, nikamwambia lazima utumie imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na kika. Hebrew 11. Unaweza kuwasomea tu ukitaka.
0: Hebrew 11. Waibrania 11. Pale kuhusiana na imani. Imani ni nini? Biblia inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
1: Full stop. Sasa kile unatarajia, prayer, lazima uweke faith. Faith is not believe. Faith, kuna tofauti hapa watu sasa.
0: Kuamini na imani.
1: Kuamini
0: na imani.
1: Na imani na imagination. Sasa watu wengine wanatumianga imagination. Mimi naamini mwaka hii. Unajua mimi naamini mwaka hii. You are just imagining. You are just imagining ukiendesha gari. Hiyo ni imagination is true. Lakini faith ama okay, wajini, hiyo ni imagination tu. Una imagine kama wale watu wanakulanga mea, wana imagine wanatengeneza ngorofa. Lakini hata inaisha mpaka wanachukua land. They are just imagining in their mind. Believe ama faith na tuzembe tukuja kwa believe. Believe, example nilikuuliza unaitwa nani, akaniambia mimi naitwa Benson Mwanza. Sasa I believe you are called that, that's your name. Hiyo ndio believe, naamini hivyo. Umetoka wapi wewe? Mimi nimetoka Kisumu. So sina haja na kuweka faith ati umetoka Kisumu. Lakini faith ni 100% sure what you are saying. Hivyo ndivyo kulivyo ulimwengu wa roho na vile udigotateka ulimwengu huu. For example, nikisema wewe kanza enda. I'm 100% itati. Itakubali hivyo. Siogopi ati nikisema hivyo. Kumaneji imani ni kitu ngumu. Maana hata Petero alilemewa alipoona mawimbi mekua makali. Akashindwa kumaneji the faith. Faith is 100%. So maombi ya naongea kuhusu leo ni maombi ambayo unaweka faith na 100%. Hivi wamesema divyo kutateka. Kwa nini ufanya hivyo? Because you are the controller.
0: Ndiyo maana Mungu anamwambia Yeremia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa,
1: yes,
0: na kuharibu.
1: Jeremia
0: 1:10.
1: 10. Ameumpatia hii, akaumpatia, soma hapo.
0: Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa.
1: Moja, kung'oa.
0: Kubomoa.
1: Kubomoa. Mbili,
0: kuharibu.
1: Kuharibu. Tatu,
0: na kuangamiza.
1: Kuangamiza.
0: Ili kujenga,
1: kujenga
0: na kupanda.
1: Sita. Hizo ni zira umewekwa kwa ulimi wako. Akaguza kinywa chake, akaweka hapo. Ili ufanye kazi hiyo ulimwengu wa rohoni. Saa ile unaomba, ndio utakuwa na uwezo ya kufanya hiyo kazi. Wa Kristo tuweze tutoke na kufinyiliwa sana. Saa ile unaomba, nimesema kwanza lazima utoke kwa mwili uingie kwa roho ili ukue controller. So saa ile unaomba ndio utakuwa na uwezo ya kutumia hiyo silaha vile unataka. Ukitaka kupanda, nimepanda kwangu utajiri. Nimepanda kwangu hii, nimepanda kwangu hii. Nimeng'oa, nimeharibu, nimeoverthrow. Ukitumia hizo silaha kwenye maombi ndio itakuwa effective prayers ukijua. Lakini ukifanya na una imani, hakuna kitu talete
0: itatokea
1: hiyo matokeo. Hata ushinde hapo. Hata ushinde hapo ukiomba.
0: Ndio Yesu akasema lolote uliombalo amini.
1: Lolote
0: uliombalo amini.
1: Mariko,
0: lako.
1: Ndio nilikuwa nataka kuja Marko 1, Marko 11, 22.
0: Marko 11:22 na mstari wa 22. Biblia inasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, muamini Mungu.
1: Amini Mungu. Amini Mungu ni kuwa 100% sure. Vile mimi nataka, kama polisi nataka kwenda Kisumu ama kwenda Mombasa, niko 100% sure Mungu atanifikisha Mombasa salama. 100%. Hata ndege yaribikie kwa haka, ai hiyo mimi ni subui. What I know, God is here, mimi nitafika Mombasa salama. 100% sure, hiyo ndio faith. Hapo chini,
0: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake.
1: Yes. Asione shaka moyoni mwake.
0: Ila aamini kwamba hayo ayasemayo yametukia, yatakuwa yake.
1: Yatakuwa yake. Ile hivyo yatakuwa ya huyo mtu ukiamini, ukijua yatakuwa yako. Prayer changes things. Maombi inabadilisha vitu. Kuna vitu maombi inabadilisha. Kuna hali. Kuna hali, kuna watu na kuna vitu tatu nataka washirikishaji waelewe hapo. Kuna vitu, kuna hali. Hali ya mwanadamu ama hali ile ni ya kuzunguka. Unaweza kuibadilisha kupitia maombi. Kuna vitu ambayo vinakuvinyilia. Unaweza kusibadilisha hiyo vitu kupitia maombi ambayo iko na imani. Samuel, 2 Samuel 15:30.
0: Second Samuel, Samueli wa pili. Nitakuwa nasoma ile Samueli wa pili, sura ni ngapi?
1: Samueli wa pili 15:30.
0: Na inasema hivi. Daudi akapanda akishika njia ya kupandia mlima wa Mizeituni. Akilia alipokuwa akipanda. Naye alikuwa amejifunika kichwa chake. Akaenda hana viatu. Na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao. Kila mmoja wao. Wakapanda juu wakilia walipopanda. Mtu mmoja akamwambia Daudi ya kwamba Ahithofeli yu katika hao waliopatana na Absalomu. Daudi akasema, Bwana, nakusihi uligeuze shauri la

Kibao kile kinachoondoka pale, wimbo wajulikana Twakupa Utukufu, We Give the Glory to You Lord, wimbo unaotuanzishia awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Ukipenda ibada ya mavuno, ibada ya mavuno, na ambapo inakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Ibada ya mavuno, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye WhatsApp line, ni 0722174200, 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, tukua tunaomba kwa pamoja. Habari za jioni, mtu wa Mungu. Mimi naitwa Benson Mwanza, na hivyo tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana tena katika ibada ya jioni. Karibuni nyote, tuungane kwa moyo mmoja kumwabudu na kumtukuza Bwana wetu ambaye ametulinda na kutuongoza siku nzima, na ili basi tuweze kukamilisha shughuli za siku katika ibada ya mavuno. Neno la Mungu linasema katika Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili, nitainua macho yangu niyaelekeze milimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Na hivyo tunapofika mwisho wa siku hii, tunakiri kwamba msaada wetu, nguvu zetu na tumaini letu vinatoka kwa Bwana pekee. Pia katika Yeremia 33 mstari wa tatu, Bwana anasema, niite nami nitakujibu, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Na hivyo jioni ya leo katika ibada ya mavuno, tumekusanyika mbele za Mungu ili kumwomba, kumwabudu na kusikiliza sauti yake. Tufungue mioyo yetu ili tupate, na Mungu apate na kutubariki, apate na kutufariji, apate na kutufundisha kupitia neno lake. Basi tuache shughuli na mawazo yote ya siku hii, na tumwelekeze Mungu ibada yetu kwa unyenyekevu na shukrani. Karibu sana. Elewa kwamba pia ikiwa ni ibada ya mavuno, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia mali zetu, kupitia pesa zetu. Na hivyo tunapomwabudu Mwenyezi Mungu, tunamtolea. Akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasije mbele zangu mikono mitupu. Si Mungu amekuwa mwema kwetu tangia tulipoanza shughuli za siku? Si Mungu amekuhifadhi? Si Mungu amekulinda? Na hivyo inakuwa ya baraka. Tunaweza tukamtolea huyu Mungu, tunaweza tukamtumikia huyu Mungu na mali zetu, na najua itakuwa ya baraka. Tunaweza tukamtolea Mungu, maana si yeye amefundisha mikono yetu kutengeza faida? Si yeye amebariki kazi ya mikono yetu? Si yeye aliyetupa nguvu ya kutengeza mali? Tunaweza tukamtolea, tunaweza tukamtumikia na mali zetu. Na zaidi kupitia hichi kituo cha BHB, tunaweza tukamtolea Mungu, tukawa nguzo ya Biblia usema broadcasting, kupitia pesa zetu, kupitia mali zetu. Kwa hiyo 1,000 yako unaweza ukawa nguzo ya BHB. Kwa hizo 20,000 zako unaweza ukawa nguzo ya BHB. Kwa hizo 100,000 zako unaweza ukawa nguzo ya BHB. Kwa hilo fungu lako la 10 unaweza ukawa nguzo ya BHB. Na Mungu atakubariki. Mtolee Mwenyezi Mungu, ni baada ya mavuno, na hivyo tumtolee kwa pamoja. Wale wa nguzo wa kuwa nguzo kuwezesha BHB kuendelea kuwa hewani, wale wanamhudumia Kristo, nyinyi wote mmekaribishwa, na hakika Mungu atakubariki. Kornelio alimtumikia Mungu, alimuomba Mungu, ndio maombi yake yakasikika, alimtolea Mungu na sadaka zake zikafika mbele ya Mungu na zikawa kumbukumbu. Nawe unapokuwa unamtolea, unapokuwa unamtumikia na mali zako, unapokuwa unamheshimu na mali zako na malimbuko yako ya kwanza, Mungu akafurishe gala zako, na zaidi Mungu akakukumbuke. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550.
50. Account number ni 967. Jacqueline Ondieki, Patrick Sami, David Musau, Emmanuel Yalo, Tabitha Ngumbe, Peter Mutiso, Peter Mutiso, Joyce Nyabuto, Jackson Nzuki, Dishan Kituri, Charles Muinde, Leverance Owor, Joel Munyelele, Joshua Makewa, Festus Bakae, Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Na jinsi mnavyokuwa mnamtolea, Mungu akawazidishe, Mungu akawabariki. Sadaka zenu, nguzo ya kwenu, fungu lenu la kumi, likawe kumbukumbu mbele za Mungu. Mungu akakukumbuke na Mungu akakutende wema, akakutane na ilo hitaji la moyo wako. Victor Ochieng, Sylvia Minayo, John Njoki, Janet Mutua, Julius Yator, Lawrence Kanila, Alex Omukweso, Francis Omukuya, Jacqueline Ondieki. Mungu awabariki, Mungu akawakumbuke na akawatende wema. Na usibaki nyuma, tumhudumie Kristo. Na unapokuwa unamhudumia Kristo, kwa hiyo 1,100 yako, kwa hiyo 10,000 yako, kwa hiyo 2,000 yako, kwa hiyo 1,000 yako, kwa hiyo 500 yako, hiyo 600 yako, hiyo 100 yako, kulingana na uweza wako, Mungu na akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Janeth Mwamburi, Mary Ngetich, Victor Ochieng, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Na hivyo tumtolee kwa pamoja kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number 967. Tuendelee na kumtolea Mungu napokupa uwimbo, na wacha sadaka zako, wacha fungu lako la kumi, wacha hiyo nguzo ya kwako unapotoa kwa hichi kitu, unapomtolea Mwenyezi Mungu, wacha ikafike mbele za Mungu na Mungu akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo.

zimepangwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana muumbiana na tuambia kwamba kuna nyakati na manjira ya kilio na manjira ya kufurahi, kuna manjira ya kusubiri, kuna manjira ya mangumu, kuna nyakati pia za kupanda na kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila manjira ni ya kupanda, sio kila manjira ni ya kuvuna, lakini kuna manjira tofauti katika haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mhubiri anasema ya kwamba katika chini ya jua ama hapa chini ya jua kuna manjira ya kila kitu na wakati wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napozungumzia kuyaelewa manjira na nyakati, ninazungumzia ule uwezo ama hekima ya kuweza ku

tatu. Hii inaashiria ama inahusu kuweza kuelewa na kutambua wakati mbora wa Mwenyezi Mungu uliokusudiwa, ili tukaweze kuweka tukaweze kuweka matendo yetu sawa sawa ama katika uwiano na manjira ambayo tuko katika wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hii inahusu pia kuweza kuelewa ya kwamba maisha tulio nayo, tuko wakati gani na Mungu ni nini anakifanya wakati huu, na sisi kama wanadamu na aswa wa Kristo tunahitaji kufanya nini ili tukaweze kuzidi kutembea katika kusudi la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wa mpendo hapa, tumesoma katika kitabu, mwandishi wa hiki kitabu ni Suleiman, ambaye tunamjua kama mtu aliyekuwa mwerevu sana na ambaye alikuwa na hekima nyingi, na pia ambaye alikuwa ni tajiri kulingana vile Biblia inatuambia, na ameandika hiki kifungu ili kuweza kutufundisha kwamba Mungu ako na utawala na Mungu ako na nguvu na ako na uweza juu ya historia yote na nyakati. Katika ule mstari wa kwanza anatueleza jinsi ambavyo maisha inaweza kufanya kazi na inaweza kutembea katika wakati fulani wa kimakusudi ambao mwanzilishi wake na ambaye ameupanga ni Mwenyezi Mungu na sio mwanadamu yote. Bwana Yesu asifiwe. Anazina kutufundisha kwamba nyakati zote na mambo yote ambayo yanafanyika katika haya maisha hayako katika chini ya mpango wa Mwenyezi Mungu, yako katika chini ya mfumo fulani ambao mwanzilishi na ambaye ameupanga ni Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ana

ukaweze kuishi katika kusudi la Mwenyezi Mungu, na wala sio kupigana na manjira yaliyomo ama mbaya jayo kwa kutoelewa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika umsari ambao tumeusoma wa kwanza, unabeba mambo tatu ambao ni ya muhimu sana. Jambo la kwanza, ujumbe ulio katika umsari ni ya kwamba maisha ni msururu wa manjira, ama life is a series of seasons. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambayo tunaishi ni msururu wa manjira mbalimbali. Ndio maana anasema ya kwamba kuna wakati na manjira ya kila jambo hapa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile asili na kama vile maumbile ya Mwenyezi Mungu yako na manjira tofauti, unapata kuna manjira ya mvua, kuna manjira ya jua, kuna manjira mengine ya baridi, kama ule msimu tumeingia sahi. Ndivyo hivyo tunahitaji kuelewa maisha yetu kama wanadamu, inatembea na inapita katika msururu wa nyakati mbalimbali ambazo zimekusudiwa na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunahitaji kuelewa ya kwamba kuna wakati wa kuvuna na wakati wa kupanda, na ni lazima ukuwe na uvumilivu ukipanda ili mpaka ufikie siku ya kuja kuvuna. Ndio maana Biblia inatuambia Wagalatia kifungu cha 6 mstari wa 9 ya kwamba tusichoke kutenda mema, maana wakati uliokusudiwa ukifika tutavuna. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na kuombea ukapate neema na hekima ya kuelewa ya kwamba tunapita katika msururu wa manjira tofauti na mbalimbali katika haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa pili ambao tunaupata katika ule mstari wa kwanza ni ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa nyakati zote na manjira. God is the author of times and the seasons. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inazungumzia chini ya mbingu. Neno hili chini ya mbingu linaashiria ya kwamba kuna utawala ulio pale juu mbinguni, na yale mambo tunayeshuhudia ya

yako chini ya mbingu, maana mwenye anayasababisha ndiye aliye katika hiyo mbingu, na aliye katika hiyo mbingu ni Mwenyezi Mungu. Na inatuonesha kwamba God is the ultimate timekeeper. Bwana Yesu azifiwe. Mungu ndiye anajua manjira, Mungu ndiye mwanzilishi, na pia ndiye anajua nyakati ambazo tuko na ambazo tutakuwa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hata hali zikibadilika, hata hali zikikuwa ngumu, tunahitaji kujua ya kwamba God is working behind the scenes, maana yeye ndiye mwanzilishi wa nyakati. Wakati unapitia kipindi kingumu, wakati unaona manjira yako si ya kufurahisha, wewe relax na ujue ya kwamba mwenye nyakati na manjira anashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Methali kifungu cha 16 na mstari wa 4, Biblia inatuambia Mungu amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Warumi kifungu cha 8 mstari wa 28, Biblia inasema mambo yote hutendeka kwa kuleta wema kwa wanaomwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata yale manjira unapitia njioni ya leo, huenda ni manjira ya kilio, huenda ni manjira mangumu, nimekuja kukuambia unahitaji kuelewa Mungu ako in control. God is in control. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa tatu ambao tunaupata kwenye mstari wa kwanza ambao tumeusoma ni ya kwamba hekima na utambulizi wa kiungu ama wa kiroho ni wa muhimu sana katika kuyaelewa manjira na nyakati. Wisdom and discernment is very vital in understanding times and the season. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa ukaelewa nyakati na manjira, unahitaji hekima ya Mwenyezi Mungu, unahitaji utambulizi wa kiroho kuweza kuelewa mambo katika roho, ili ukaweze kuyajua manjira ulioko ndani yake. Katika Mhubiri kifungu cha 7 na mstari wa 11, Biblia inazungumzia manufaa ya hekima, na inasema ya kwamba kwa wale ambao wanaona njua ama wale wako hai, hekima ni ya muhimu sana na uhifadhi maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na kuombea jioni ya leo, Mungu akakubariki na hekima na akakubariki na kuweza kutambua na kuyaelewa mambo ya kiroho, ili ukaweze kujua nyakati na manjira. Basi waje tuangalie jambo nyingine, ni nini tunahitaji ili tukatembee katika nuru ya kuelewa manjira na nyakati. How can we walk in the light of understanding times and the season? Jambo la kwanza, unahitaji kuwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Having an intimate relationship with God. Na mpendwa, nataka ujue ya kwamba tumejifunza ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa nyakati na manjira. Hakuna wakati wowote, hakuna manjira yote ambao ufanyika bila kuwa Mungu ameanzisha na bila kuwa Mungu amekusudia na amejua. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ile hekima tunahitaji tukaweze kuyaelewa

unadumishwa katika kuishi maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu, naye atakubariki. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema katika Mithali kifungu cha 9 na mstari wa 10, kumcha Mungu Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Jambo la pili ambalo unahitaji ili ukatembee katika nuru ya kuweza kujua nyakati na manjira, you need to embrace acceptance and balance. Ni mpaka ukakumbali na ukakumbatie kuweza kukumbali manjira na usawa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema ya kwamba maisha ni msururu wa nyakati na manjira ambazo zimepangwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni msururu na nyakati ambazo ni tofauti na zinatofautiana. Zingine zinakuwa ni za kufurahisha, zingine sio za kufurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naposema ukumbatie, kukumbali nyakati ni kuweza kujiachilia chini ya mpangilio na utawala wa Mwenyezi Mungu na nyakati zake, ili kila wakati ambao umeupanga ukauelewe na ukaukumbali. Ni kitu hatari kuishi ukikataa manjira ambao uko ndani yake na Mungu mwenyewe ndiye ameyakusudia. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumzia kukumbatia usawa ama balance, ni kuweza kuelewa ya kwamba nyakati ambazo ni kinyume, ambazo hazikumbaliani, haziendi sawa kulingana na matarajio ya Mwenyezi Mungu, zinakuwa hivyo ili tukaweze kukamilika kimaisha.

Mwenyezi Mungu, na katika yoyote tunaweza kuwa tumekamilika, tunaweza kuwa tumejua mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninapozungumzia balance, azimaanishi aswa ni kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, lakini ni kuweza kupatia kila kitu mtazamo wake na lengo lake na matendo yake ambayo inaifaa kwa wakati ule. Wa Filipi kifungu cha 4 na mstari wa 12, Paulo anasema najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote, nimefundishwa

balance na kuendelea. Nyakati zile ambazo ni nzuri, zile ngumu na zile ambazo tunazikumbane na hatuzitaki, zote ni sawa kulingana na Mwenyezi Mungu, ili tukaweze kukamilika kila upande. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo tunahitaji kulizingatia ili tukatembea katika nuru ya kuweza kuelewa nyakati na manjira, ni kuweza kutambua mabadiliko ya kimungu, ama discerning divine shifts. Bwana Yesu asifiwe. Kutambua mabadiliko ya kimungu, discerning divine shifts. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ule uwezo wa kuweza kujifunza mambo katika rohoni kabla haijadhirika katika ulimwengu wa kawaida. Kama Mkristo unahitaji uwezo, unahitaji hiyo neema ya kuweza kuwa unaelewa mambo na unayaona na unayajua katika roho kabla hajakuja kutimia katika ulimwengu. Maana ukiwa hivyo utaweza kujua ni mpango gani Mungu ako nao na unahitaji kujipanga namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukikosa manjira yaliyopangwa na Mwenyezi Mungu, basi utaenda kuishi maisha ya kuhangaika na kujuta, missing your divine timing often leads to frustration while discerning times brings clarity. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua mambo rohoni mapema,

Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Wafalme wa pili kifungu cha pili na mstari wa tatu, Elisha akasema, kama Bwana isivyo na roho yako isivyo, sitakuwa jambazi. Wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwa Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, nje, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo, usiwe asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Elisha alifahamu rohoni mapema, alielewa Elijah ako karibu kutolewa kutoka kwake. Hivyo ndivyo unahitaji hekima na utambulizi wa kiroho.

na utaweza kuishi maisha ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Luka kifungu cha 12 mstari wa 35 Biblia inasema ya kwamba be ready for whatever comes, ready for action and with your lamps lit. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa tayari kwa chochote kinjacho na uweze kuwa taa zako iko na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya pili ya kulewa nyakati na manjira ni ya kwamba unakuwa na mwelekeo bora ama unaovaa ama clear direction. When we understand the times and the seasons, tunapata clear direction ama mwelekeo unaovaa na ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inatusaidia kuweza kujizuia kuharibu bidii zetu na kuweka bidii zetu mahali ambapo hazifai, lakini tunaelewa na tunaziweka mahali ambapo bidii inafaa na inazaa matunda na inaleta ushindi katika jina

Haleluya. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza kifungu cha 12 mstari wa 32, Biblia inasema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasavyo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Kulikuwa na wana wa Isakari katika Israeli waliokuwa na akili za kuelewa mambo na nyakati, na hivyo walikuwa wanajua kile Israeli wanahitaji kufanya wakati huo. Mungu akupe neema ili ukajue kile unahitaji kufanya. Ukielewa manjina na nyakati ambao tuko ndani yake, hekima itakuongoza na utajua kile

kubaki katika uwiano sawa na kusudi lako la maisha. You remain well aligned to your purpose. Bwana Yesu asifiwe. Taka ujue ya kwamba hatujaumbwa tuishi tu. Tumeumbwa tuishi tutumikie kusudi fulani la kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ukiwa unaelewa nyakati na manjira ambayo tuko ndani yake, hekima na hiyo maarifa na ufunuo utakuwezesha kukaa sawa sawa, kukaa katika uwiano sawa na mapenzi na kusudi lako la kimaisha. Bwana

na manjira, utakaa sawa sawa na katika uwiano sawa na mapenzi na kusudi la Mwenyezi Mungu. Utakuwa unafanya kile Mungu anataka afanye, utakaa katikati ya kusudi ambalo Mungu alikuumbia, na utajizuia kuwa mtu

yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nataka uelewe ya kwamba tuliumbwa tuishi katika mapenzi na kazi za kiungu tukaweze kuzifanya, na hivyo hivyo ndio tunahitaji kuelewa nyakati na manjira ili tukatembee katika wakati ambao ni wa Mungu na tutende kusudi lake. Nimekuja kukuambia usiku wa leo, sielewi ni manjira ngani unapitia, sielewi uko katika kipindi ngani cha kimaisha, sielewi uko katika manjira yapi. Huenda ni manjira ya kulia, huenda ni manjira ya kufurahi, huenda ni manjira ya kusherekea, huenda ni manjira uko

utukufu la Yesu Kristo. Haleluya, Mungu akubariki kwa kutembea nami kwenye kipindi na kulipokea neno lake usiku wa leo. Huko pale unasema nataka niokoke, niingie ndani ya Yesu, niwe na uhusiano na yeye ili anifundishe njia zake na mapenzi yake. Inua mikono yako na uombe maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Nakataa shetani na kazi zake zote, ninjaze na roho wako, nikuishie na nikutumikie siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Sema amen na upokee neema ya wokovu. Kwa pale unasema, mchungaji, niombee katika majira yangu nikazidi kusimama imara na kushinda. Mungu anipe hekima ya kuweza kutambua nyakati na majira ili nikatende kusudi lake na mapenzi yake na niendelee kushinda. Ama unapitia mangumu ama jambo zito, ungetaka tuamini pamoja. Inua mikono yako pamoja, inua mikono yako na tuombe na tuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa msikilizaji wangu ambaye amelipokea neno lako usiku wa leo. Ninamchovya kwa damu ya Kristo Yesu, ili Baba ukamtakashe na ukamuunganishe na nguvu na mamlaka yako. Asante kwa neno la jioni ya leo, kuyaelewa majira na nyakati, maana yote Baba unaelewa na unayapanga. Namuombea hekima, namuombea utambulisho

kuizalisha naye. Wale wana katika majira ya kupanda, wasaidie na wasimamishe. Wale wako katika majira ya kilio, Baba wasaidie na wasimamishe. Wale wako katika majira ya kuvuna, Baba wasaidie na wasimamishe. Katika kila majira hata ya kujaribiwa, Baba simama na watu wako na ukawasimamishe, ukawashindanie katika jina la Yesu Kristo. Nawaombea neema iwabebe Baba katika kila majira, wakatambue kusudi lako na kulitumikia katika jina la Yesu Kristo. Alishandaye Baba na

watetee na neema yako Yesu ikawatoshe katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana, ni asante Mtakatifu, ni kwa maana umetenda, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Na upokee baraka zako na ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa kujiunga nami kwenye kipindi jioni ya leo. Iwapo ungependa mawasiliano yote, ama ungependa ushauri, ama ungependa maombi, una

0: 0721 373 373. Nimekuwa wako mchungaji Nathan Mweu hadi kipindi kinjacho. Mungu akubariki na akupe hekima ya kuelewa manjira na nyakati. Amen.
1: Ukisikiliza kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa kwako na AIC Sio Kimau. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Kanisa la AIC Sio Kimau liko mtaani Sio Kimau katika barabara ya Kiungani. Karibu kwa ibada kila Jumapili kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 hadi saa 4 na robo asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Sio Kimau Jumanne ijayo kuanzia saa 1:30 hadi

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Kwa na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
3: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu, kundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713

Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji, na kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kukaribisha katika kipindi hiki kwa neema. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ukitaka kuwasiliana nami ama kusupport kipindi hiki ili kuzidi kuendelea kuwa hewani, unaweza kutumia nambari hii 0713324103, na Mungu wa neema akakubariki. Mpenzi msikilizaji, tunaenda kuomba pamoja tunapolishiriki neno la Mungu wakati kama huu. Baba, katika jina takatifu la Yesu, ukapokee sifa, ukainuliwe, ukabarikiwe, he mfalme wa ajabu, maana kwako hakuna kigeugeu. Wewe ndiye yule jana, leo na hata milele. Unaponya, unainua, unabariki, unaokoa, unaweka huru Bwana, unakomboa katika jina la Yesu Kristo. Na tena mfalme wa ajabu, unatatua matatizo yaliyowashinda watu, tena unaleta suluhisho, e mfalme, kwa maswali ambayo yanakaa mazito. Na hivyo wakati kama huu Bwana, kuna suluhisho unapea msikilizaji, e mfalme, na kuna mambo unaenda kutatua, e Bwana, kuna wokovu unafikia watu sasa na ukombozi, kwa utukufu na sifa za jina lako, katika jina la Yesu tumeomba, amen, amen. Tukaupokee wimbo.

Asante sana waimbaji. Msikilizaji, somo letu linatoka katika kitabu cha Yohana wa tatu. Tunajua kwamba kitabu hiki cha Yohana wa tatu kina mlango mmoja. Tuko na kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa pili na Yohana wa tatu. Na tunasoma ule mstari wa tisa kwenda chini. Biblia inasema, naliliandikia kanisa neno, lakini Diotreve apendaye kuwa wa kwanza kati yao atukubali. Kwa hiyo nikija, nitayakumbuka matendo yake yatendayo, atoavyo upuzi juu yetu kwa maneno maovu, wala atoshi na ayo, ila yeye mwenyewe awakaribishi hao ndugu, na wale watakao kuwakaribisha wazuia na kuwatoa katika kanisa. Msikilizaji, barua hii ya tatu ya Yohana ni barua ambayo ni ya kibinafsi, ambayo imeandikwa na mzee ambaye anaitwa The Apostle John, ambaye alikuwa ametokea kule Efeso mwaka wa AD kati ya 85 na 95. Hapa anawahimiza Wakristo juu ya kukaribisha wageni, kupenda watu wa Mungu na pia kupenda ile fellowship ya watu wa Mungu. Na sana sana anahimiza juu ya wale ambao utembea wakieneza injili, kwamba wanahitaji kukaribishwa na wanahitaji kupewa support ambao inaofaa. Yohana huyu pia, mpenzi msikilizaji, ambaye aliandika barua hii, tunaona kwamba barua hii alimwandikia rafiki yake na mzee ambaye alikuwa anaitwa Gaius, ambaye alikuwa mwaminifu na alikuwa mtu ambaye ni mkarimu kwa kanisa, ambaye alikuwa kiongozi ambaye alisifiwa kwa sababu aliweza kusimama na kusupport kazi ya Mungu ili iendelee mbele, injili ya Kristo. Pia Yohana aliweza kuandika barua hii, mpenzi msikilizaji, ili aweze kuhimiza kanisa kutojihusisha kwa mambo ambayo ni ya kivita, migawanyiko na mambo

0: ambayo ni ya ukatili ama rebellious acts. Praise the living God. Kwa hivyo usiku huwa leo ningependa tukaweze kuangalia roho aina tatu. Three kinds of spirits that destroys individual life, that destroys the church of Christ, that tries to fight believers. Na hizi roho tatu, moja tunaiona hapa katika kitabu cha Yohana wa tatu, na ni roho ya Diotreve. Hii roho ya Diotreve inakaa namna gani? Kama vile maandiko yamesema kwamba vizuri sana, naliliandikia kanisa neno, lakini Diotreve apendaye kuwa wa kwanza kati yao atukubali. I want us to look at the spirit in Diotreve. Spirit ambao inazuilia kanisa la Mungu kuendelea. Na hii ni roho ambao, mpenzi msikilizaji, iko kwenye kazi hata leo hii. Inafanya kazi kubwa, inazuilia watu wengi. Na mtumishi wa Mungu Yohana anapoandika, asema kwamba aliweza kutamani sana kuhusika kwenye huduma, lakini Diotreve alisimama kuzuilia ile injili ya mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hii roho ya Diotreve ni roho ambayo ni ya kusumbua, ni roho ambayo ni ya kutatanisha, na ni roho ambayo ni ya kujiinua, ni roho ambayo uzuilia wale watu ambao wangependa kutenda mema. Watu wengi katika maisha yao wamezuiliwa na roho hii. Kanisa la Kristo pia limezuiliwa na roho hii. Njia moja mpinga Kristo kushika mateka kanisa, lazima aje na roho ya Diotreve. Kwanza aanze kupigana na mamlaka ya kiroho, na pili aweze kuzuilia wote ambao wana neema ya kusupport ile kazi ya Mungu, na tatu, lazima hii roho inapoingia kanisani izuilie wale wanaoeneza ile injili. Mpenzi msikilizaji, ni jukumu lako na ni jukumu langu kuweza kuombea kanisa, na ni jukumu langu na jukumu lako pia kuweza kuwaombea wale ambao wanaeneza injili, ili roho hii ya Diotreve isizuilie ujumbe wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu langu na wewe pia tuweze kukataana na roho hii ya Diotreve ambao huzuilia wale ambao wamepewa neema ya utoaji na ukarimu, wasije wakatoa kwa ajili ya huduma ya Kristo ama injili kuenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mpenzi msikilizaji ushawahi sikia wakati ambapo watu wanainuka kusapoti kazi ya Mungu, mwingine anainuka na kuanza kupigana wale ambao wangependa kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hii ni roho moja ambayo iliyokuwa na Judas Iscariot. Wakati ambapo Yesu Kristo manukato mazuri ametolewa kwa ajili yake, Judas anasema kwamba mafuta haya yangeuzwa, huu ni uharibifu mkubwa, yangeuzwa ili yaweze kuwasaidia maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba roho ya Diotreve ina reflect in the life and the ministry of Jesus through Judas Iscariot. Na hii ni roho ambayo imezuilia mambo makubwa yasitendeke kwenye kanisa la Bwana. Mchungaji unayenisikiliza, huenda huduma yako imeshikwa mateka, imezuiliwa na roho ya Diotreve. Ni roho ambayo inapenda sana kupinga kazi njema, ni roho ambayo inapinga wema wa Mungu na utukufu wa Mungu na injili ya Kristo ili isiende mbele. Msikilizaji, katika kitabu hiki kwa mtazamo unaweza kuona hii roho ya Diotreve is a witchcraft spirit, ni roho ya kichawi, ni roho ambayo ni ya kuzuilia wema, ni roho ambayo inafanana na ile roho ambayo tunaiona katika kitabu cha Hesabu mlango 22 mstari wa kwanza. Biblia inasema, kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarale za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Ninapofikisha pale Hesabu 2:3, maandiko yanasema kwamba Moabu akawaogopa hao watu sana. Hii ni roho ambayo iko na hofu ndani yake. Roho ya Diotreve ni kama hii roho iliyokuwa na Moabu, ni roho ya Moabu ambayo inaofia wale watu ambao wanabeba neema, inawazuilia, inazuilia wale watu ambao wanabeba injili ya utukufu. Ninanena na wewe, je, roho ya Moabu imekuwa na hofu kwa sababu yako? Ni lazima Mungu akupiganie kinyume na roho ya Moabu, maana ni roho ambayo huwa inasujudia na kuabudu miungu mingine, na ni roho ambayo inaamini katika uchawi. Na ndio hii roho tunaiona ambayo ilikuwa na ndio Treve ambaye alikuwa anazuilia mtumishi wa Mungu Yohana. Maandiko yanasema katika Hesabu 22:3, kwa kuwa walikuwa wengi, Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Hii roho ya ndio Treve ndio hii roho ambayo pia tunaiona katika Hesabu, kwamba Moabu alifadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Injili ni moto, haiwezi kuzuiliwa. Hata kama ndio Treve alijaribu kuzuilia Yohana, hakuna vile angemzuilia, kwa sababu alikuwa anafanya mambo haya yote kwa misingi ya hofu, kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa inabeba Yohana. Nawe msikilizaji unayenisikiliza, sijui ni roho gani ya Moabu inayokuzuilia, sijui ni roho gani ya ndio Treve inayozuilia maisha yako. Usihofu, usiogope, Mungu yuko pamoja na wewe. Maandiko yanasema katika Hesabu 22:4, Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Maandiko yanasema basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Biori, hata Fedhori ulio kando ya mto, mpaka nje ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi, labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie analaaniwa. Mpenzi msikilizaji, roho hii ya ndio Treve ndio hii roho iliyokuwa na Moabu. Na Moabu alikuwa na kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Balaki, naye Balaki kwa ushirikiano na wazee wa Midiani ametumana Balaamu mchawi mkubwa, ili aweze kulaani taifa la Mungu, ili aweze kuzuilia taifa la Mungu, maana taifa ile la Mungu alikuwa linatembea peke yake. Mpenzi msikilizaji, je, Mungu anatembea na wewe? Wakati Mungu anatembea na wewe, kutainuka roho za Moabu kupigana na wewe, kutainuka roho za ndio Treve kupigana na wewe, kutainuka roho za Midiani kupigana na wewe, ila usiogope. Kutainuka roho ya Balaamu kupigana na wewe, ila usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Simamia imani yako, simamia neno la Mungu, simamia neema iliyo juu yako, ambayo ilikuja kupitia kwa sadaka ya damu ya Kalivari, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mpenzi msikilizaji, roho hii ya ndio Treve, it's a witchcraft spirit that enters in the spiritual life of a person. Ni roho ambayo inaingilia maisha ya kiroho ya mtu, ya muumini. Ni roho ambayo inaweza ingilia kanisa, ni roho ambayo inaweza ingilia imani ya mtu na ikamfuruga. Ilikuwa inaingilia huduma ya Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukisoma utafsiri huu ulio katika Hesabu, tunaona ya kwamba maandiko yanasema hivi, ingawaje Moabu na Midiani na Balaki waliweza kusummon, waliweza kumuita mchawi mkubwa Balaamu, Mungu anapigana na hii roho. Mungu akamjibu Balaamu akasema, ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi, basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usilaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilizaji, andiko limesema vizuri kwamba tazama kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi, basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Kuna watu wameenda kuchukua nguvu ili ulaaniwe. Wengine wameita waganga, wengine wameita watu ambao wako na character fani ili wazuilie maisha yako. Lakini ninakuambia kwamba wakati ambapo wameenda kwa waganga, wakati ambapo wameendea roho ya ndio Treve ili wasaidie, kuna nguvu za Mungu ambazo usimama, ambazo zilisimama na kuzuilia Midiani na kuzuilia Moabu na kuzuilia mfalme Balaki na mchawi mkubwa Balaamu, ili wasiweze kulaani Israeli, maana Israeli alikuwa amebarikiwa. Je, roho ya ndio Treve imezuilia huduma yako? Imezuilia baraka za familia? Imezuilia biashara? Imezuilia mafanikio yako? Imezuilia ndoa yako? Imezuilia watoto wako? Simama wima, ikemee katika jina la Yesu Kristo, na utaona mkono wa Bwana.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Msikilizaji, ningependa tukaweze kuangalia roho ya pili ambao uzuilia neema za watu wa Mungu, na lazima tuelewe na kupambana nayo. Ni roho ambao tunaita spirit of mixed multitudes. Tunaisoma katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12 mstari wa 38, Exodus chapter number 12 and verse 38. Wacha tuanze mstari wa 37. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramesesi mpaka Sukothi, walipata hesabu yao kama watu 600,000, watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto, na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao, na kondoo na ng'ombe, wanyama wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, Israeli alipokuwa akitoka katika nchi ya utumwa, kuna Wamisri walioingia katika kongamano lake, walioingia katika msafara wake kutoka katika nchi ya utumwa kuingia katika nchi ya ahadi. Na watu hawa ndio waliweza kuwazuilia wana wa Israeli waliopokea neno la ukombozi kutoka kwenye mkono wa mateso wa Farao, kutoka kwenye mateso ya Misri, kutoka kwenye dhiaka za Misri, ndio waliweza kuwafundisha wana wa Israeli roho ya kulalamika. The complaining spirit was planted by mixed multitudes who went out of Egypt together with the children of Israel. Praise the living God. Na wakawafundisha wana wa Israeli murmuring, wakawafundisha wana wa Israeli kulalamikia hata vitu wasivyovielewa, vitu wasivyojua. Na haya tunayaona katika hicho kitabu, mpenzi msikilizaji, Hesabu mlango wa 11 mstari wa kwanza. Walioandamana na wana wa Israeli, ambao we see them as mixed multitudes, is a spirit that enters the camp of God, and it comes to attack men of vision. It comes to attack men who have divine purpose, men who carry God's grace. Kisha hao watu walikuwa kama wanungunikao, wakinena maovu. Walifundishwa kunungunika na nani? Na the mixed multitude. Walifundishwa kunena maovu na nani? Na waliochangamana na wao, ambao wakuwa wanabeba neema ya kiungu masikioni mwa Bwana. They taught them how to complain in the ears of God. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marango. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Jambo la tatu, walioingia roho hii ya mixed multitudes, walioingia katika mkutano wa kuingia katika nchi ya ahadi, ambao wakuwa wamehesabika, wakawafundisha wana wa Israeli tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Hebu nikuulize mpenzi msikilizaji, wana wa Israeli walikula nyama wapi katika nchi ya Misri na walikuwa wanatumikishwa? Hakukuwa na wakati wa kula nyama. Wale waliokuwa huru, walioingia kwenye mkutano wa Bwana ukienda katika nchi ya ahadi, ndio waliokuwa wanakula nyama. Kwa hivyo ndio wanawakumbusha wana wa Israeli kile walichokuwa wakikula. Maandiko yanasema hivi: tukumbuka samaki tuliokula huko Misri. Walikula samaki wapi Misri? Watu waliokuwa watumwa, na yale matango na matikiti na boga na vitunguu na vitunguu saumu, walivikula wapi wakiwa watumwa? Ni mtumwa gani ambaye hula vizuri? Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumainia isipokuwa imani tu. Nini ingine waliwafundisha? Waliwafundisha kukata tamaa. Mpenzi msikilizaji, roho ya mixed multitude teaches people to despair when God is on the mission to lift you. Je, umeingiana na watu ambao wasiokuwa na tumaini, watu wasiokuwa na imani, watu ambao waelewi misingi ya imani yako ndani ya Kristo Yesu? Wamekukatisha tamaa ya maombi, wamekukatisha tamaa ya kumtumainia Bwana, wamekukatisha tamaa ya kumngojea Mungu, wamekukatisha tamaa ya kuona mlango wazi mbele ya Mungu, wamekukatisha tamaa wakakufundisha shortcut. It is called the spirit of mixed multitude. Praise the living God, my dear listener. Endelea kumtumainia Bwana. Na kama unasikia kwamba una despair katika maisha yako, ama uko na tamaa zisizokuwa za kawaida katika maisha yako, ama unalalamikia mambo ambayo si ya kawaida katika maisha yako, mwambie Bwana, every spirit of mixed multitude in me, let it be uprooted in Jesus name. Na hii ikawafanya wasione nchi ya ahadi. Watu wengi wamekosa baraka zikija kufika kwa sababu wameingiana na watu ambao wamejifundisha maisha ambao ni ya kukata tamaa. Je, umekata tamaa? Kemea roho ya kukata tamaa, maana ni roho ambayo ni ya Misri. The spirit of Egypt is a spirit of despair. Kama unabeba maono, beba maono yako kama mtu binafsi. Wacha kubeba maono yako kama unabeba na umati wa watu. Maana wengi ambao utawahusisha kwenye maono yako hawakuwa mahali pale Mungu akinena nawe kuhusu mambo yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sijui roho ya Misri imekamata nini katika maisha yako. Hebu Bwana na akakukomboe kutokana na hiyo roho. Ni roho ya kukatisha tamaa na ni roho ya kufundisha watu manunguniko. Je, are you a serial complainer? It's a spirit of Egypt. It's a spirit that attacks destiny. Na hawa watu waliolalamika wote walianguka jangwani, hawakuona nchi ya ahadi isipokuwa uzao wao. Mpenzi msikilizaji, unapobeba maono, jiangalie sana wale unaotembea na wao. Huenda they are a mixed multitude who stops people from entering their destiny. Na roho ya mwisho ya kujihadhari nayo ambayo huzuilia neema za Mungu katika maisha ya wateule, mpenzi msikilizaji, ni roho ya mtu anayeitwa Alexander. The spirit of Alexander. Tunaisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 14. Iskanda mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu. Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Nawe ujiadhari na huyo kwa sababu aliyapinga sana maneno yetu. Alexander the copper smith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou ware also, for he hath greatly withstood our words. Roho hii ya Alexander ni roho ambayo ni hatari, inaweza kudhuru hatima. Paulo anamuonya Timotheo, anamwambia kwamba there is a spirit in the church. I left you as a young bishop to oversee, and there is a man filled with pride and with bad intents to arm ministry, and he strongly opposed our ministry. Be careful with that spirit, Timothy. Na wewe mpenzi msikilizaji, nakwambia hii roho ya Iskanda hipo, ambayo uzuilia maono, upigana na maono, upigana na neema. Na Paulo anamuonya Timotheo, anamwambia kwamba Be watchful. Je, roho ya Iskanda imekuzuilia? Ni roho ambao udhuru huduma, ni roho ambao udhuru familia, ni roho ambao inaweza kudhuru ndoa, ni roho ambao inaweza kudhuru biashara, ni roho ambao inaweza kudhuru destiny yako kijana. Kataana na hizi roho tatu. Ebu tuombe na uamini pamoja nami, na mwambie Bwana, roho ya Iskanda, roho ya mixed multitude, roho ambayo ni ya kuweza kuchanganya mtu hata wakati ambapo ako karibu kuiona Canaan, anazuiliwa kuifika pale. And ebu tukamwambie Bwana hizo roho zikapate kutoweka na kuchanganyikiwa na kuachilia neema za Mungu katika maisha yetu katika jina la Yesu. Na kama unaamini, hebu msikilizaji ukaniandikia ujumbe mfupi 0713324133 na ukaniambia kwamba mchungaji, nimekombolewa na shuhuda zinaenda kuchipuka katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uhimidiwe na usifiwe, uinuliwe, mtenda miujiza peke yako, ni wewe mfalme wa ajabu. Roho ya Diotreven, roho ya uchawi, inafanana na roho ile iliyokuwa na Judas Iskarioti, inafanana na roho ambayo iliyokuwa na Moabu na Balaki na wazee wa Midiani na Balaamu mchawi mkubwa. Baba wa mbinguni, roho hiyo komboa msikilizaji kutokana nayo, roho ambayo uzuilia wema, roho ambayo uzuilia baraka, roho uzuilia destiny, help us in the mighty name of Jesus Christ. Roho Mungu wa mbinguni, ya mixed multitudes ambao hufundisha watu kujikatia tamaa wakati mkono wa Bwana uko karibu kutenda miujiza. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, komboa huyo msikilizaji ambaye amechanganyikiwa katika maisha yake ya imani, na amechanganywa na watu akaanza kuenda kwa waganga, amechanganywa akaanza kutumainia nguvu zingine, akaacha kukutumainia wewe. Is the spirit of mixed multitudes, my Father, deliver this dear listener in the name of Jesus. Na Mungu kamkomboe msikilizaji kutokana na roho ya iskada ambao ni ya kuoppose every good thing in the name of Jesus. Receive all the glory and honor, my Father, because you have done great and wondrous things amongst your people, and you have delivered your people in the mighty name of Jesus from these three spirits for your own glory. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Bwana akubariki sana mpenzi msikilizaji, mpaka wakati mwingine tuwadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Nambari yangu ya simu ni 0713324103.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

0: Jina langu ni Casey Blessing. Nashirikiana na Voices Free, Codes of Courage. Kazi yetu ni kufunza na kupatia wanafunzi mikitu inaitwa music therapy. Music therapy ni ile tunawafunza kujua mziki ama kuwafanya kusikia vizuri kupitia mziki. Na unapata wengi wao wanaweza kutulia wanaposikia mziki.
1: Kwa majina ni James Njuguna. Nafunza chini ya shirika la Voices Free, Codes of Courage. Na mara mingi pia tukiwafunza, huwa tunapata kwamba kuna watoto ambao kwa umri mdogo wanaweza kutambua aina za miziki. Kama anacheza kwa mfano gitaa, unaweza mchezea kitu bila kumfunza, lakini juu ya kipaji ambacho wako nacho umemfunza, anairudia bila wewe kumuonyesha. Na mara mingi kwa Kiingereza tunawaitanga perfect pitch.
2: Kwa majina naitwa Miguel Otia, mwalimu katika shule ya Mali Therapy chini ya shirika la Voices Free, Codes of Courage. Kitu ambacho kinatuleta pamoja sana ni kuhakikisha kuwa hawa watoto ambao wanaishi na huu ulemavu waweze kujua kwamba wana uwezo mwingine, sio tu kukua nyumbani na kufanyiwa kila kitu, bali tunaonesha kwamba pia wanaweza fanya mambo mengine kama kucheza mziki. Sasa sisi tunawafunza mziki, na hiyo mziki ndio inaleta kupata hiyo uwezo wa kuimba mbele ya watu. Si rahisi hivyo, angekuwa amekaa nyumbani muda mrefu angepata huo uwezo. Akiwa na sisi tunamfunza, na pia tunahakikisha kwamba anaweza kaa mbele ya watu wengi, anaweza cheza mziki, anaweza kaimba, na bado anaweza fanya shughuli zingine kukiwa na watu wengine wa kawaida. Kwa hivyo tunaonesha kwamba wao si watu tofauti, ni watu sawa na sisi.
3: Unazungumziaje urahisi ama ugumu wa kufundisha muziki watoto kama hao?
2: Kama mwalimu wa hiki kitengo, kitu cha kwanza ambacho unafaa kujua, tunatumia mbinu ambayo kwa kimombo inaitwa hands-on guidance. Kama ni kucheza gitaa, unahakikisha kwamba uko naye hapo na unamuonesha inashikwa hivi na inachezwa hivi. Kama ni cheza kinanda pia ni hivyo. Kama ni yule ambaye anaimba, kama ni yule ambaye anacheza drums ni same. So tunawafanya waweze kufeel kwamba wako sawa na sisi, and waweze kufeel kwamba they are comfortable, if I may use that, kukiwa na watu wengi. Kwa hivyo tunaenda walimu kama 4 ama 6 kwa darasa moja.
3: Wakati sasa mumeshajiandaa, alafu pengine akiona watu asikie uoga, unafanyaje katika hali hiyo?
0: Mara mingi ukitaka waweze kuongea hivyo na kuzungumza mbele ya watu, ni unaleta sura ambazo wanazifahamu, ndio wakikaa na wakisimama mbele ya watu unaona hata kuwa na hofu ya kufanya vitu ambavyo anafaa kufanya.
3: Je, muziki kwa mfano kama njia ya kuwafundisha, sijui mumetambua kama pia iko na manufaa katika afya zao?
0: Kabisa, wengi wao wakisikia muziki wanatulia. Kuna wale ambao wanakuanga na furaha nyingi sana. So ukiwaleta pamoja, na saa zingine tunakaa pamoja alafu tunawachezea tu tukiwaimbia. Ukiwaimbia unaona wamekaa chini wanatulia. So inasaidia kuwatuliza saa zingine kama wana stimulations nyingi, wanatulia. Alafu wanaweza kusikiza wanafanya nini. So music therapy, ndio maana tunaiita music therapy, inasaidia watoto kutulia, na pia inaleta kufikiria yao inakuwa haraka, alafu wanaweza process vitu.
3: Mwasisi wa shule hii Elizabeth Pauline wa Mkoa anasema kilichomchochea ni mtoto wake Daniel Mali ambaye ana usonji, na sasa masomo yake yako hatarini kwa kuwa hamna shule inayomfaa.
4: Kile ambacho kilinifanya ni tafute space kubwa, nafasi kubwa kama hii, ni sababu ya matumizi ya facility. Mahali tulikuwa miaka 5 iliyopita tulikuwa tunafanya therapy peke yake. But sasa unaona watoto wakimaliza therapy, wakianza kuongea, wakiandika, wakiweza kusoma, wanashindwa mwelekeo ni wapi. So sasa ikakuwa tulikaa chini kama wazazi, tukakubaliana tuanzishe shule. Tukaanza shule kidogo hapo, lakini hatukuwa na nafasi ya kutosha. So hapa tumekuja sababu tunataka watoto wetu wakitoka therapy wakuje shule ile itawafaa, itaweza ku take care of mahitaji yao yote, kusoma, bado tutaendelea na therapy hapa, bado tutakuwa na michezo in the same facility.
3: Niulize, una mfano halisi ambao unaweza kusema kama mzazi na kama mwasisi wa chuo hiki ambacho unaweza sema kwamba kwa ukitafakari na unaona kwamba wazazi wa watoto wa aina hii wanahitaji matunzo maalum?
4: Kwa kweli mi huwa nachukua mtoto wangu Mali kama compass yangu. Kama saizi amefanya mitihani ya grade 6, na ukitoka hapo amemaliza, wenzake wameendelea, wanaendelea grade 7, yeye amekaa nyumbani. Unaona? Sababu shule ile yuko haiwezi shughulikia mahitaji yake kabisa ya kimasomo.
5: Siha njema.
3: Shule hii maalum pia inazingatia wazazi na walezi, mahali ambapo wanaweza kupumzikia wanao pia wakishughulikiwa. Hao ni baadhi ya wazazi wao.
6: Mimi naitwa Veronica ama Mama Gia. Niko hapa leo, I'm an autistic mom. My son is 7 years. Ako na autism na pia ako na condition nyingine inaitwa ADHD. Kama mzazi tunapitia mambo mangumu kulea huyu mtoto. Malezi yake ni tofauti kwa watoto wengine kwa sababu una need therapy na pia unahitaji kusoma huyu mtoto kabisa. Unamsoma ujue yeye ni nani, kwa sababu anafikiria, mawazo yake si kama ya. Kama mzazi nafurahia leo kwa sababu Pauline ataweza kututengenezea mahali tutakuwa tunakuta kuleta watoto wetu. Watoto wetu wakifanya therapy na sisi pia tunafanywa therapy, kwa sababu pia sisi wazazi tunahitaji hiyo therapy, kwa sababu autism ni kitu itaendelea, ni kitu ya maisha. Hakuna kiwa, hakuna dawa yenye tunaweza pea watoto wetu ndio wasikue autistic. Si kama homa yenye utaenda ununue Panadol ama ununue Brufen and then it's over, na tutapata mahali a home away from our homes, nyumbani, na tunasikia we are embraced na tumepoa ile the hug, the big hug. Tunahitaji mpaka mahali ya kulala, kwa sababu watoto wetu saa nyingine hawalalangi. Unaweza pata au watoto wengi wao, wazazi wengi tunaumia kama huyu mtoto hajalala usiku. Haya, sasa hii tukiwaleta therapy sisi wenyewe, tukikuja tukikandwa na hiyo maji Paulina anatuambia about the spa she's going to make for us also, tunapoa mahali ya kulala, tuna relax. Yani unasikia tu uko nyumbani, like re-energize your body.
7: Naitwa Mama Jabari, kwa majina yangu mzazi Mali therapy. Jabari ana miaka 7 sahi. The first time I went to Mali therapy ilikuwa assessment. Alikuwa tu miaka 2.5. And since then it's been a walking journey ya therapy. Na kweli ame improve kwa sababu anaweza tulia, anaweza jipa chakula, kujivalisha nguo. Bado hawazungumzi kwa sasa, lakini pia ni work in progress. So shule pia kutafuta kwa ngiraisi, especially an inclusive school that one that will understand your child.
3: Kama mzazi, kwa mfano, ukilinganisha tangu mtoto anze shule Mali, ni nini ambacho unaweza sema kwamba kimemsaidia ukilinganisha na wakati umekuwa naye nyumbani?
7: Kujipa chakula, kuenda chooni, kujivalisha nguo. Mengi hayo yamejulia toka shuleni. Sitahangaika kutafuta shule. Manake every level mtoto anaendelea kusonga, kutapata shule yenye inamfaa inaonga shida kutabu kubwa sana. Na si tu shule inaweza mpa hiyo support, but pia shule mtu anaweza afford.
3: Shirika la Afya Duniani limebaini ongezeko la watu wenye usonji duniani, ongezeko hili likimaanisha uhitaji mkubwa wa matunzo maalum, na shule ya Mali ni moja ya ufumbuzi unaolenga kutatua changamoto hii. Na ndipo tunaweka kikomo makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Caro Corrie.
5: Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
8: Hello Mama Beatrice.
9: Yes, James.
8: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
9: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
8: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
9: Nilichanuka.
8: Ai, aje?
9: Biblia usema broadcasting.
8: Uh-huh.
9: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
8: kisha
9: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
8: Kuwa serious.
9: Shinda hapo.
8: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
10: tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Farasi.